0: Odluči se za najbolje.
1: Stvarno najbolje. Radio Andrijevica.

0: Gradska muzika Budva ove godine proslavlja 120 godina postojanja, a ovaj značajan jubilej obilježava nizom manifestacija tokom cijele godine. Međunarodni susret orkestara ovog vikenda okupio je oko 200 muzičara, a među gostima bili su i sastavi Slovenije i Hrvatske. Slušamo dirigenta gradske muzike Budva Milutina Barbula.
1: Ove godine proslavljamo jubilej 120 godina. Došli su nam gosti iz Kamnika, iz Makarske, došli su gosti iz Donje Kaštele, također i naši domaći orkestri. I eto, pravimo jedan veliki spektakl ove godine cele. Gradska muzika je, evo, traje već 120 godina, trajaće još toliko. Trudimo se da uvek nešto inovativno pravimo, da repertoar prilagođavamo vremenu u kojem živimo i radimo, da bude moderno, a da opet očuvamo i one stare kompozicije koje su, sa kojima je gradska muzika počela da funkcioniše, a to su marševi, polke i taj neki repertoar. Imamo dosta tinejdžera, u zadnje vrijeme je došlo dosta momaka i cura koji su recimo između 15 i 18 godina, što mi je jako milo, jer poenta gradske muzike nije sama muzika, više je druženje i jedan, da kažem, osjećaj familije. I onda mi je jako bitno da imamo prosto te mlađe generacije, da ih bude što više, da mogu se druže zajedno, da im bude gradska muzika mesto gdje će se družiti, okupljiti i da će provoditi lepo vreme. A planiramo još dosta manifestacija tokom godine, bit će koncerata, bit će izložbi, bit će monografija, također će biti jedan onako dokumentarni film, vrlo fino urađen, tako da cela godina će nam biti u duhu proslave jubileja.
0: O značaju najstarijeg kulturnog društva u Budvi govorila je i predstavnica lokalne turističke organizacije Jovana Rabrenović.
2: Gradska muzika Budva je temelj našeg kulturnog identiteta i čuvar našeg nasljeđa. Za sve nas u Budvi oni nisu samo orkestar, oni su ljudi koji već dugi niz godina pokreću ovaj društveni život, oni su puls ovog grada i neodvojivi dio kada je riječ o predstavama, festivalima, manifestacijama, karnevalima, a i državnim praznicima. Pravi primjer autentične budvanske kulture, turistička organizacija Budve podržava ovu manifestaciju i želi da naglasi značaj čuvanja kulture, identiteta grada. Bez obzira na to, želimo da naglasimo i važnost Budve kao destinacije koja, osim turizma i zabave, ima bogat i veliki kulturni sadržaj.
0: Međunarodni susret orkestara samo je dio programa kojim će ove godine gradska muzika Budve obilježiti 120 godina postojanja. U ime dežurne jutarnje ekipe Radija Crne Gore koristim ovu priliku da im čestitamo na zaista velikom jubileju.

0: U radio budilniku minuti za sport. Rukometaši Crne Gore odigraće u gostima sa Slovenijom revanš meč baraža za plasmana svjetsko prvenstvo, u kojem će pokušati da nadoknade gol za ostatka iz prvog susreta. Fudbaleri Sutjeske savladali su Dečić, Remi Budućnosti i Mornara u derbijima 34. kola prve lige. Detaljnije će Milan Jovanović.
1: Rukometaši Crne Gore priželjkuju čudo i plasman na treće svjetsko prvenstvo u revanšu utakmici baraža sa Slovenijom u Kopru, koja će početi u 17 sati. Bilo je u prvom duelu i porazu 29-28 razočaravajućih minuta, ali vrhunskih trenutaka u kojima je prednjačio pivot Miodrag Ćorsović, najefikasniji u našoj selekciji sa 7 golova.
2: Taj meč smo odigrali, da kažem, sa mnogo oscilacija. U jednom trenutku smo gubili minus 7 i onda je to se činilo da će sve otići u nekom smjeru u kom baš i nismo planirali, nismo se nadali. Ali eto, pokazali smo karakter, pokazali smo zajedništvo, pokazali smo tu borbu i Morača nam je dala taj dodatni impuls, dala nam je dodatnu energiju da se iščupamo i da kažem da ostvarimo koliko toliko povoljan rezultat. Tako da ovo je rezultat koji mislim da nam daje za pravo da možemo da se nadamo i da sanjamo.
1: Fudbaleri Sutjeske sve su bliže šestoj tituli prvaka jer su u 34. kolu prvoligaškog šampionata u Nikšiću nadigrali Dečić 3-0, pa dvije runde prije kraja imaju 4 boda više od Mornara, koji je u Podgorici remizirao bez golova sa ekipom Budućnosti, na čijoj klupi je debitovao Srđan Radonjić. Budućnost je i u šestom meču za redom bez postignutog gola, ali se ipak nada izlasku na evropsku scenu, iako ima 5 bodova manje od Petrovca, koji je u sudijskoj nadoknadi slavio sa 1-0 protiv posljednjeg Jedinstva. U utakmici rivala, koji žele da izbjegnu baraž, u Beranama, Jezero Mladost 2-2. Bokelj je sve dalje od direktnog ispadanja, tim iz Kotora savladao je na svom terenu komšijski Arsenal 3-0. Tabela, vodeća Sutjeska ima 69 bodova, Mornar 65, a treći Dečić 51. Četvrto plasirani Petrovac zakupio je 49, a peta Budućnost, koja nije daleko od zone baraža, 44. Slijede Arsenal i Jezero sa po 43. Dva manje u zoni baraža Jezero, Bokelj je došao do 33 boda, a posljednje Jedinstvo je jednom nogom u drugoj ligi sa 29 poena. Već u srijedu su mečevi pretposljednjeg 35. kola, sastaće se Mladost Sutjeska, Mornar Petrovac, Dečić Arsenal, Budućnost Bokelj i Jedinstvo Jezero. Napadač Mornara Balša Sekulić sa 15 postignutih golova i dalje vodi u trci za trofej Radija Crne Gore, ali je Đorđe Maksimović iz Jezera pogotkom prišao na jedan manje.

7 je sati 55 minuta na samom kraju jutarnjeg programa. Ostalo nam je još toliko da vašoj pažnji preporučimo emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno, koja je na programu našeg radija odmah nakon vijesti u 8 sati, a uređuje i vodi kolega Gojko Jovanović. Podsjećamo da rukometna reprezentacija Crne Gore danas u Kopru igra revanš baraža za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija na teško gostovanje ide sa jednim golom zaostatka. Lavovi su poraženi u prvom meču baraža od Slovenije 29-28, ali način na koji su se vratili iz teške situacije ostavio je dovoljno prostora da se pred revanš ne priča samo o razlici, već i o nadi. Zbog toga danas od 17 sati svi srcem uz naše momke, a direktan prenos možete pratiti na drugom programu televizije Crne Gore. To bi bilo sve za ovaj radio budilnik. 17. po redu majsko jutro tonski je realizovao Nemanja Radović, muzički uredila Biljana Begović, urednica jutarnjeg dnevnika i vijesti je Sanja Milić, a u ime dežurne ekipe Radija Crne Gore na vašoj pažnji i povjerenju zahvaljuje voditelj Milan Marojević. Ostanite uz talas našeg i vašeg radija, želimo vam uspješan dan.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj i ptice letjele bi nam.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Otkazivanje sjednice za bezbjednost i odbranu posebno u situaciji kada se ne pojave predstavnici vlasti, ministar odbrane i načelnik generalštaba šalje veoma lošu institucionalnu poruku, stava je stručnjak za bezbjednost Ivan Pekić. To, kako kaže, nije problem političkog neslaganja, već pitanje odnosa prema sistemu demokratske kontrole sektora bezbjednosti. Profesor Velimir Rakočević uvjeren je da se nepotrebno stvara utisak da izostaje saradnja između matičnog odbora i tog ministarstva. Problem je nedostatak komunikacije, smatra Rakočević i dodaje da nema potrebe da bilo koja strana nastupa ultimativno. Na crnogorskim putevima juče je bilo više saobraćajnih nesreća, od kojih je jedna odnijela život 57-godišnjem muškarcu. Načelnik policijskog odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević tvrdi da policija čini sve što može da stanje bezbjednosti u saobraćaju bude na najboljem mogućem nivou, uprkos brojnim izazovima. U saobraćaju je samo u toku ove godine stradalo 19 osoba. Palestinska grupa Hamas potvrdila je da je Izrael likvidirao vojnog komandanta brigade Al-Qassam iza Al-Dina Al-Hadada. Al-Hadad je ubijen zajedno sa ženom, ćerkom i drugim palestinskim civilima. Hamas je to nazvao kukavičkim činom i optužio Izrael za najnovije kršenje sporazuma o prekidu vatre. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Aragači ocijenio je da je manjak povjerenja glavna prepreka u pregovorima između Vašingtona i Teherana. Aragči je dodao da će se pregovori nastaviti ako Vašington bude spreman za fair i uravnotežen sporazum. Bugarska je pobjednik pjesme Eurovizije. Bugarska predstavnica Darina Nikolajeva Jotova nastupila je sa pjesmom Bangaranga, čije je značenje oslobađanje sopstvene energije, prihvatanje svih svojih strana i slavljenje unutrašnjeg bunta. Glasove iz Crne Gore saopštila je naša poznata pjevačica Nina Žižić. Rukometaši Crne Gore odigraće u gostima sa Slovenijom revanš meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Utakmica je zakazana za 17 sati. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno, ponegdje se očekuje malo kiše. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjeverni, na jugu promjenjiv. Temperatura do 22 stepena. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.
2: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
1: Zrno po zrno.
3: Dobro jutro, poštovane slušateljke i slušaoci, uvaženi poljoprivrednici. Kiša je dobro došla da natopi žedne usjeve, kažu poljoprivrednici i nadaju se da nije zakasnila kada je riječ o rodu trave u nižim krajevima. Naši proizvođači ostvarili su uspjeh na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Osvojeno je 250 priznanja za kvalitet proizvoda, 50 više nego prošle godine. Stočar nomad iz Župe Nikšićke nakon 5 mjeseci vratio se sa stadom u svoje selo. Beranska opština podijelila poljoprivrednicima po subvencioniranim cijenama 2.500 koka nosilja. Pričamo o životu sela. Posjetili smo Ljubotinj kod Cetinja. Poljoprivrednica iz Kučkih Ubala priprema drugu krtolijadu koja će se održati početkom juna.

0: Poljoprivrednici Crne Gore ostvarili su veliki uspjeh na prestižnom Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Nagrađeno je 250 proizvoda, za trećinu više nego prošle godine, što ukazuje na kvalitet domaćih proizvoda, saopštila nam je Lidija Rmuš u ime Privredne komore Crne Gore.
1: Novosadski sajm inače predstavlja jednu od najznačajnijih sajamskih manifestacija, kao što ste rekli, u oblasti agrobiznisa u regionu i okuplja učesnike iz velikog broja zemalja. I u programu obuhvata prezentaciju savremenih tehnoloških rješenja, dostignuća u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, organske proizvodnje, kao i proizvoda sa oznakom geografskog porijekla. Jako je prepoznati po ovoj izložbi stoke, tako da je to jedan od najposjećenijih sajmova u regionu što se tiče poljoprivrede, a i najznačajniji. I ove godine, kao i dugi niz godina ranije, Privredna komora u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede organizuje zajednički nastup naših proizvođača. Ove godine ćemo na štandu imati oko 20 izlagača i ono što je značajno za ovu godinu ponoviti jeste da smo dobili veliki broj nagrada, od kojih i najviše velikih zlatnih medalja, što ukazuje na kvalitet domaćih proizvoda. Ove godine smo, odnosno na prošlu godinu, dobili preko 50 nagrada više, dobili smo oko 250 nagrada, tako da je to jedan značajan rezultat. U odnosu na 23. čak povećali smo za 100 nagrada. Znači, to sve ukazuje na kvalitet naših domaćih proizvoda i preporuka je upravo da se koriste mnogo više domaći proizvodi samo kod nas u potrošnji. Značajan broj preduzeća je dobio naše kompanije. Recimo, samo je 7 preduzeća dobilo iz mesnog sektora jedan veliki broj nagrada, negdje oko 33 nagrade, iz mlijeka i mliječnog sektora je negdje oko 35 čak nagrada, tu su naše mljekare Srna i mljekara Nika, Cirana Katunjanka, na primjer, onda smo iz jakih alkoholnih pića i likera dobili negdje oko 41 nagradu, iz sektora vina oko 43 nagrade, iz sektora pčelarstva ove godine se prijavio da veliki broj i uglavnom smo dobili velike zlatne medalje, oko 35 nagrada, iz sektora žita i brašna oko 13, iz proizvodnje voća i povrća 19 i tako dalje. To je onako značajno pomenuti, klasično iz sektora mesa, tu su uvijek mijanja, zrnožiti, naniprom i tako dalje. Što se tiče sajma i nastupa, svi naši proizvođači su jako zadovoljni nastupima i uglavnom ugovaraju značajne poslove za dalje njihovo poslovanje. Negdje skoro 50 naših proizvođača i poljoprivrednih proizvođača i kompanija dobilo te nagrade. Želim naglasiti da je Privredna komora ove godine finansirala slanje proizvoda na ocjenjivanje kvaliteta sa 50%, tako da je bila i velika zainteresovanost i naših domaćih proizvođača da izlažu svoje proizvode, da ih pošalju u stvari na ocjenjivanje. Nama su kompanije iz oblasti konditora, mesne industrije, mljekarske industrije, proizvodnje meda, proizvodnje rakije i vina. Naš štand je inače jako posjećen i svi vole da probaju naravno naše domaće proizvode. To što je značajno također, u okviru ovog sajma organizujemo i agrobiznis forum koji će se održati u Vrbasu od 18. maja, gdje ćemo također imati naše privrednike koji će biti prisutni na ovaj forumu u času 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore.
0: Tradicionalno poljoprivredni proizvodi iz Crne Gore dobijaju nagrade na gotovo svim sajmovima širom regiona i Europe. Ipak, čini nam se kao da je glavni problem obim proizvodnje, jer uvozimo ogromnu količinu hrane.
1: Nažalost, činjenica je da uvozimo jako veliku količinu hrane. Mi imamo svega pokrivenost uvoza izvozom negdje oko 10%. Ove godine smo uvezli ne samo hrane, nego i onoga sve što pripada poljoprivrednoj proizvodnji u vrijednosti od 1,064 milijuna, a svega smo izvezli 186 miliona. Ono što izvozimo, to su naravno vina, suhomesnati proizvodi, ljekovito bilje, to su uglavnom naša tri proizvodi i jaka alkoholna pića, to su naši proizvodi koje izvozimo, a uvozimo jako puno. Međutim, moram vam reći da recimo prije 7-8 godina, mislim, uvoz je bio i oko 5, 2019. bio je oko 5, 580 miliona, ali sada je dupliran. Dupliran je što? Kako zbog inflacije, tako i zbog rasta turističke tražnje, a onda i činjenice da u Crnoj Gori živi oko 95.000 stanovnika koji su se doselili u poslednje vrijeme tu, tako da se ta potrošnja, pojačana potrošnja mora i zadovoljiti. Naravno, imamo i nepotrebnog uvoza i to je ono na čemu trebamo da radimo. Moramo da popularišemo naše domaće proizvode. Mi u Privrednoj komori ponovo aktiviramo i akciju Dobro iz Crne Gore, ponovo pokrećemo i taj projekat, on je bio stalno prisutan, sada dajemo neki veći naglasak na to, a i upoznati se sa našom nagradnom igrom koju sada trenutno sprovodimo, gdje želimo da također popularišemo domaće proizvode. Jer za svaka tri kupljena proizvoda možete ostaviti svoj račun u nekoj od tih kutija u prodavnicama i učestvovati u nagradnoj igri. To smo radili i prošle godine i pokazalo se da je jako bitno, jesmo na taj način popularisali domaću proizvodnju.
0: Bila je to Lidija Rmuš iz Privredne komore Crne Gore.

0: Međuše, znači ne prodaju ih otkupljivačima, nego ih prodaju jagnja po restorana, po hotela, mene, tebe, svakome redom, a onda podijele sa ljudima koji su registrovani otkupljivači, prodaju njima međuše i dijele pare međusobno. Eto, to je to.
1: Ako dobro vežemo stvari, nadležno ministarstvo za otkup jednog jagnjeta
0: dotira 17,
1: dotira 17 eura.
0: Jeste, dotira 17 eura. Evo ja kao pojedinac, a garantujem da će se složiti sa mnom 90% stočara u Crnoj Gori. 90%, neću reći stotinu. Neka nama država da to 17 eura. Neka ustavi 10 dana samo uvoz. Pojedinim ljudima. Samo pojedinim. Evo sad je Đurđev dan, Kurban, Spasov dan, Markov dan. Ljudima najveće slave su sad u Crnoj Gori. Mi ne možemo od uvoza da doćeramo naše jagnje na pijacu. Od pojedinih koji su dovezli šleperima. Danas je uvezeno oko 1000 jagnjeta. Danas na današnji datum, evo 15. je maj danas. Danas je uvezeno, smijem se zakleti, oko 1000 komada jagnja.
1: Moramo kazati da ste vi i predsjednik udruženja
0: Stočara sa Katuna Crne Gore.
1: Stočara sa Katuna Crne Gore.
0: Jeste.
1: Koliko imate članova?
0: Pa mi, nas je oko 40 i nekoliko člana moga udruženja. Nas je načerala muka da se, prvo nas je načeralo što je država krenula da nam ruši kolibe, što nam je ministarstvo za urbanizam došlo da naplaćuje običajno pravo Katuna, na koje smo dobili prije 200 godina ili 300 godina. Sad to moramo mi da plaćamo. Isto kao da mi nemamo nikako pravo tu. Isto kada smo mi došli iz Turske ili Albanije ili Srbije ili Bosne i Hercegovine, to naše nije.
1: I to nam pojasnite.
0: Pa zahtijevaju da se registrujemo isto kao kuća u Podgoricu, da se registruje moja koliba u Lukavicu.
1: Do sada to nije bilo?
0: Ne. Imali smo običajno pravo Katuna koje iz vremena knjaza Nikole dozvoljeno. Mi imamo to katunsko pravo, običajno katunsko pravo. Svako pleme je znalo gdje će, svako je selo znalo. Nije moga da pravi gdje kojeg hoće. I sad to na Lukaviću nema, no je svaki ima svoje na svom Katunu. Ali došlo je sad da ne moramo, no moramo to da otkupimo, čak zemlju u svojoj kolibi, moram da registrujem kolibu i da kupimo onu zemlju u kojoj je koliba.
1: I koliko to košta?
0: Nismo još sigurni zato što odbijamo da platimo još uvijek. Borit ćemo se svim silama da ne dođe do toga da sačuvamo Katune. Ako moramo da plaćamo Katune, onda će i država morati da podnosi svoj dio problema, jer mi ćemo na ulice, stoku ćemo pred ministarstvo. Takav je naš dogovor. A vama hvala kao jednome od rijetkih novinara koji je došao da sasluša naše probleme, da naš glas čuje. Sve ove probleme oni znaju, znači u opštini Nikšić znaju koliko su puta poslali puta komunalnu policiju ljetos na nas mučenike koji živimo od poljoprivrede.
1: Posljednjih godina sve više se grade i turistička naselja. Da li država razlikuje vašu kolibu poljoprivrednika i objekat koji je namijenjen za turizam?
0: Nažalost, u tome najveći problem, što država ne razlikuje onoga koji drži bungalove i mene koji proizvodim. Znači, to je naš najveći problem. On ne želi da mu više, bar kod mene nema još taj situacije, ali ima u moj košiluk na par kilometara kod mene u Luki. Imaju 2-3 etnosela. Sutra će oni turisti da kažu smrdi mu ovca, smrdi mu krava, ovca mu bleji, neće da ga budi, koko otpjeva. Znači, to će bude haos ako nastave ovako da tretiraju poljoprivrednike. A da je sreće, Crna Gora od turizma i poljoprivrede, da svežemo turizam i poljoprivredu. Evo danas saznajem informaciju da IPAR program ne dozvoljava sa traktori, nego samo poljoprivrednu mehanizaciju. Zašto da je zakačim ja za P39, koji je star 50 godina, koji mi je otac kupio 80. godina? Mene treba modernija mehanizacija da bih mogao da održim. Ako ću da proširim tu farmu moju, ja nemam tu 7-8 krava, imam 200 ovce, 200-300 male i velike, i 7-8 krava, ja ako to mislim da proširujem, ja ne mogu s traktorom od 50 godina da radi.
1: Jeste li se javljali na javni poziv za nabavku traktora, pošto nam rekoše u resornom ministarstvu da je bilo veliko interesovanje za taj dio IPAR programa?
0: Ne, nisam se prijavljivao. Sve što sam do danas nabavio sam iz svojih financija i ne bih volio da se upuštam, jer koliko čujem i koliko vidim, više je papirologije, investiciono-razvojni fond, to nije investiciono-razvojni fond, to je UBI fond poljoprivrednika. Znači, u investiciono-razvojni fond dođe kuću ti procijeni u Župi Nikšić koji je 10.000, kuća koja košta, na primjer, 100.000. Znači, ja znam, ima slučaj u Nikšiću da su odobrili 15.000 eura kredit za kupovinu junica. taj čovjek podigao pare, junice nikad kupljene nijesu. A ja kao obični poljoprivrednik, kao koji ima

0: imam sve dokaze da ja se bavim poljoprivredom, ne mogu kod njih da uzmem kredit.
1: Vi ste inače registrovani poljoprivredni proizvođač u Crnoj Gori?
0: Da, već 20 godina.
1: Spremate se za izdik na Katun. Kakvi su uslovi u selu, u starom selu, u Župi?
0: Pa Župa je naseljeno mjesto, što se tiče Župe, bogome nema tu... No, jedino sa jeseni možeš malo do nekih mjesec dana da se protoriš sa stokom. Sad to su livade za košenje. Župa je jedna umna mjesna zajednica koja je bila najrazvijena, jedina mjesna zajednica u Crnoj Gori odakle se narod ne raseljava, ali počeo je već da se raseljava. Nema puta, nemamo vode, što je najosnovnije. Moje selo nema vode, mislim, u godini dana, 7 mjeseci mi nemamo vode. I onda ne moram ništa da vi pričam dalje.
1: Kakvi su na Katunu?
0: Pa odlično. Naspram kakvi su drugi, pa ja kažem opet, zahvaljujući Elektroprivredi, koja nam je stvarno izašla u susret, zbog nekih 500 metara, oni su nama dali 1200 metara, onda su nam nasuli pristupne puteve, evo su nam obećali još jedan put da nam dospu nekih 500 metara, nadam se i to su ljudi, to je ozbiljna firma Genex i Elektroprivreda, to su neke jake firme u Crnoj Gori, zahvaljujući njima, sad možemo doći normalno barem do Koliba, do ima 5 godina. Tada je izašla ministar Joković i nasuo nam puteve, što je istina živa. Do tada smo samo mogli konjem da dođemo i da donesemo u 21. vijeku kilo brašna. Nama je opština obećavala punije gusta, punije 20-30 zadnje godina. Ne samo ova vlast, no i bivša vlast i ova, jednako su oni ophode prema tim planinskim putevima.
1: Poslije sušnog perioda, kiša, dobro dođe poljoprivredniku.
0: Što se tiče opštine Nikšić, u zadnji moment je pala. Što se tiče teritorije Danilograda i Podgorice, odakle nama zavisi bar 50% snabdijevanja sa kabaste hrane, to je nama već propalo. Što se tiče, nemamo raštić, moramo, samo odemo da očistimo livade. A što se tiče da ćemo pokositi nešto, ne možemo.
1: Hoće li moći spremiti sijeno?
0: Pa nadamo se u planinu. Ko ima velike livade u planinu, nadamo se da će nas planina izvući. Župa je već i ona je prikasnila da će nekih, na odnosu na prošle godine, 50%. A nadamo se, pošto je ova kiša pala i planina rano okopnjela, nadamo se da neće više velikih studeni biti, mada narod, bogomite, barem vidim kod onih mojih komšija i prijatelja, sije se veliki vještačko đubrivo. Nažalost, nemamo ni na to nikakvo pravo, ni povraćaj novca, ni ništa, ali borimo se kako znamo i umijemo da snadbijemo tu kabastu hranu, ali nama je, bar nama jačim stočarima, bogom i zavisila je, od Podgorice smo mnogi zavisili.
1: Rekao ste, teško možete prodati jagnjad, šta je sa bijelim mrsom?
0: Isto što i s jagnjadima. Znači, isto što i s jagnjadima. Narod više nema para, kilo skoro 40 eura. Znači, od čega da ga kupi? Da ga kupi penzioner od 450 eura, šta da kupi? 5 kila skoro po mene da kupi, da penziju. Ja ne mogu, ja nemam obraza kad mu, da mu kažem 40 eura. A prodaje se po 40 eura, nije problem bio ove godine za taj bijeli mrs i prodao se i sve to i... Uspio sam i jagnja da prodajem, zahvaljujući tim prijateljima, ljudima s kojima sam sarađivao dugo godina. Zahvaljujući tome čovjeku sam prodao ta jagnja, ali evo ove godine taj čovjek imao je nekih zdravstvenih problema u porodicu, nije mogao da mi otkupi jagnja. Na pijacu u Podgoricu dođem, ucjenjuju me oni koji uvoze ta jagnja, koja ih nabavljaju u Srbiju po 4 eura ili 3,80, prodaju ih ovdje po 5,5, a mene za moja ne da preko 4 ili 4,5, ne da ni 4,5.
1: I kakav je interes, i to da vas pitamo, uvoznika, šta vi iz udruženja smatrate?
0: Uvoznici bar po jednog, od euro i po do dva imaju po kilogramu žive vage dobit po jednome jagnju.
1: Jer kako?
0: U Srbiji je premija 97 eura po jednome grlu. I njemu se isplati dati. Dok je kod nas u Crnoj Gori 15 eura premija po grlu. Mizerno, ne možemo da kupimo 3 balu. Ili ne možemo džak kukuruza da kupimo. To nije samo u Crnoj Gori. Znači, Crna je Gora došla... Mislim da će ova poljoprivreda da je dovedena, ko opstane i opstane.
1: U pripremi za razgovor rekli ste nam da ćete ubrzo organizovati sastanak udruženja stočara sa Katuna Crne Gore.
0: Utorak u 12 sati u Beranama planiramo da napravimo sastanak udruženje moje bar stočara i udruženje Komovi Bjelasica Prokletije na čelu sa Jelenom Krivčević i sa mnom. Ćemo da pozovemo što veći broj stočara i ovim putem samo da obavijestim sve poljoprivrednike koji su u mogućnosti. U utorak u 12 sati u Beranama, u kancelarijama Regionalnog razvojnog agencije za Bjelasicu, Komove i Prokletije, ulica Miljana Tomaševića 40. Znači, tu da se okupimo, da razgovaramo, da iznesemo svoje probleme, da napravimo neki kompromis, da vidimo šta možemo mi, šta može država da uradi povodom toga, da se katuni zaštite jednom za navijek, da se poljoprivrednik, isključivo poljoprivrednik koji proizvodi hranu, da se zaštiti kao čovjek, kao, ako naša poljoprivreda umre, mi smo gotovi.
1: Treba sve uraditi da se zaštiti poljoprivredna proizvodnja, da se zaštiti poljoprivrednik i naravno očuvaju naši katuni. Nama preostaje da vam se zahvalimo za razgovor.
0: Hvala i vama.

0: Opština Berane počela je realizaciju agrobudžeta koji je ove godine za trećinu viši nego prošle i vrijedi 400.000 eura. Prije par dana poljoprivrednicima je podijeljeno po subvencioniranoj cijeni 2.500 koka nosilja. Domaćini su plaćali 10 nosilja 24 eura, dok je u slobodnoj prodaji samo jedna koka 10 eura. Evo priče naše koleginice Marije Barjaktarović.
1: Gužva ispred najvećeg poljoprivrednog centra u Beranama, ne zbog akcije, nego podjele koka nosilja. Da ih preuzmu, pohrlili su domaćini koji su se prijavili na nedavni javni poziv opštinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Za 10 koka nosilja plaćali su učešće od 30%, odnosno 24 eura.
2: Međedović i Korać.
3: Korać je tamo, Međedović ovdje. A vi ste zajedno, 10. Pomogni se nam.
4: Čekaj, stani. Stani sekundu, ovo je tvoje. Milenko, razduži čoveka.
5: Smijelo već jaj, 30 komada. Povoljno mi spada, jeftino sve.
1: Dobili ste danas koke, evo već troje jaje u rukama držite.
6: Jeste, jeste. Biće ih još.
1: Koliko ste koka dobili?
6: 20.
1: Šta znači ova mjera za vas?
6: Dobro, Boga mi, odlična.
7: Dobili smo 30. Pa dobro, uvijek su im dobre mjere, svilje.
8: To je dosta povoljno, zahvalio bi se opštini. To je pravi način da pomognu ljudima koji hoće da radi, da se ta sredstva iskoriste na pravi način. Tako da je to i na podrška za svaku porodicu. Svako može držati 10 kokošaka da ima za hranu za sebi, tako što je najjasnije.
9: 20, po 2 i 40. Sve godine su džabe bile. Divne su bile prošle godine, cijelu godinu su ga nosile, ja sam bila uzela. Ove godine, evo, opet svaka im čast.
1: Jedna je to od brojnih posticajnih mjera za razvoj poljoprivrede u gradu predviđena lokalnim agrobudžetom, kažu iz nadležnog sekretarijata. Cijena jedne koke na tržištu je 10 eura, dok su je domaćini preko javnog poziva kupovali za 2 eura i 40 centi. Sekretar Dejan Martinović.
10: Posticajnu mjeru iz oblasti živinarstva, to je dodjela koka nosilja u količini 2.500 komada, visokoproduktivna rasa, starosti 20 nedelja, znači oni su u fazi pronošenja. Ovo je već tradicionalna mjera, jako dobro prihvaćena kod naših poljoprivrednih proizvođača i nadamo se da će iduće godine biti u istoj mjeri.
1: Kolika je vrijednost svih tih koka nosilja?
10: Ukupna vrijednost tendera, tako da kažem, je 20.000 eura. Već naš neki tradicionalni partner je Agromod Podgorica, s kojom, eto, mogu da kažem, imamo izuzetnu saradnju.
1: Ovo nije su, da tako kažemo, besplatne koke nosilje. Ipak su naši vrijedni domaćini morali aplicirati jedan udio, odnosno jedan postotak, da bi ih dobili.
10: Da, upravo tako, ove godine smo malo, da kažem, korigovali pravila uspred neke negativnih, da kažem, stvari koje se dešavale prošle godine. Ove godine pravile su malo drugačija. Naime, korisnik dužan da 30% uplati vrijednosti sredstava. Naš dio je nekih 30-10% ukupne vrijednosti, neto vrijednost, tako da mislim da je to jako prihvatljivo i da to nije neki udar na kućni budžet.
1: Povoljno u svakom slučaju, jer dođe 10 koka nosilja oko 24 eura da su oni morali izdvojiti, a koka jedna na našem tržištu je 10 eura.
10: Tačno, upravo tako, u maloprodaji ova koka ove rase, Loman Brown, košta oko 10 eura. Znači, tokom ove naše mjere, on je plaća bukvalno 2,40 eura.
1: Stimulativno svakako za naše vrijedne domaćine. Ovo je jedna od brojnih mjera koje opštinski sekretarijat sprovodi u našem gradu. Da pomenemo evo još neke. Aktuelna je bila dodjela plastenika, sada imamo tu premije razne.
10: Upravo tako, znači, ovogodišnji agrobudžet je projektovan na 400.000 eura, veći je nego prošlogodišnji za jednu trećinu. On je, da kažem, raznog karaktera. Tu je nekih 12-13 agromjera u toku ove godine. To su naše standardne mjere koje se, da kažem, provlače svake godine. Imamo ove godine neke nove mjere, tipa ženskog preduzetništva, recimo, to je nova mjera. Mislim da smo mi prva opština u Crnoj Gori koja je, da kažem, instalirala tu mjeru podrške ženskom preduzetništvu u ruralnim područjima, gdje će samo na aplikanti biti isključivo naši žene, nosioci poljoprivrednog gazdinstva i žene koje žive na selu.
1: Kad počinje poziv?
10: Pa taj poziv počinje, znači, odmah nakon plastenika, znači odradimo mjeru dodjele plastenika, ide ta mjera za podršku ženskog preduzetništva u ruralnom području.
1: A koliko plastenika ove godine dodjeljujete?
10: Ove godine plastenika 50, prošle godine bili su 100 plastenika plastične konstrukcije, ove godine smo se odlučili da to bude manji broj. Ove godine idemo na kvalitet, bit će manji količina plastenika, 50, ali su metalne ručne konstrukcije mnogo jači i kvalitetni nego što su prošle godine.
1: Za većinu ovih mjera, kao i danas, tokom dodjele koka nosilja, veliko interesovanje naših poljoprivrednika. Kako biste ga vi, eto, iz vašeg ugla ocijenili?
10: Upravo tako, ovo je jedna jako posticajna, dobro dobro prihvaćena mjera kod naših poljoprivrednih domaćina. Efekt ove mjere je višestruk, da poveća broj poljoprivrednih gazdinstava koji se bave živinarstvom, da se poveća ukupan broj, odnosno rast proizvodnje konzumnih jaja, da se ojača, da kažem, ekonomska ova situacija samih gazdinstava i da se održi, da kažem, rekao bih, ruralna proizvodnja na selu. Tako da korisnici, evo vidite danas, korisnici su u obavezi da imaju izgrađen adekvatan kokošinjac i, da kažem, prostor za slobodno kretanje a koka nosilja, da ih drže živinu u skladu sa veterinarskim i zoohigijenskim uslovima. To su, da kažem, neki osnovni parametri, odnosno uslovi da bi danas korisnik uz okohinos.
1: Beranama je postojalo, koliko sam ja informisana, nekada su postojale dvije farme koka nosilja. Imamo li ih mi u ovom trenutku i jednu registrovanu u gradu?
10: U ovom momentu ne mogu sad tačno da kažem, imali smo dvije, tri farme kokošaka. Imamo neke, znači, koje su uglavnom, to su uglavnom neke manje farmice na poljoprivrednim gazdinstvima koje ne mogu bar da zadovolje kapacitet, odnosno potrebe znači, naše opštine, ali će u svakom slučaju, znači, ova mjera će biti samo stimulans i posticaj da mala, znači, poljoprivredna gazdinstva uđu u taj, da kažem, svit živinarstva, da povećaju, kažem, proizvodnju konzumnih jaja, da smanje troškove koje bi imali inače za kupovinu hrane, tako da u svakom slučaju radit ćemo na tome da se živinarstvo bude još jače i, da kažem, intenzivnije u našoj opštini.
1: Gospodin Martinoviću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Radio Crna Gora.
10: Molim i drugi put.

0: Život sela. Šta radimo da opstanu naša sela? Koleginica Milena Stanojević posjetila je Ljubotinj kod Cetinja i sa predsjednikom mjesne zajednice Đorđijem Vujovićem porazgovarala o mogućnostima i perspektivi razvoja tog mjesta sa velikim kulturnim nasljeđem. Poslušajmo.
1: Uvaženi slušaoci, naš sagovornik je gospodin Đorđije Vujović. On je nedavno imenovan za predsjednika mjesne zajednice Ljubotinj u Cetinskoj opštini. Pa evo, gospodine Vujoviću, najprije vi ste se kao mlad čovjek prihvatili, da kažemo, jednog odgovornog zadatka, ali to je, da kažemo, možda i najbolji pokazatelj da se mladi ljudi vraćaju selu. Pa evo, možda za naše slušaoce najprije da kažete kolika je vaša mjesna zajednica i da li imate trenutno ljudi koji stalno žive tamo?
2: U ime mjesne zajednice da se zahvalim što ste me pozvali da dam izjavu i da predstavim Ljubotinj. Sjedište je u mjesnom centru Ljubotinj gdje je smještena uprava mjesne zajednice. Nakon drugog svjetskog rata migracija stanovništva je bila velika, tako da su sela Ljubotinje građana značajno raseljena. Ljubotinj je prije drugog svjetskog rata jedno vrijeme bio opština. Taj status je imao i 50. godina 20. vijeka, kada je ta opština brojala oko 2000 stanovnika. Imala je značajno razvijenu komunalnu infrastrukturu, i to osnovnu školu, policijsku stanicu, kafanu, prodavnicu, mješovite robe, redovnu autobusku liniju itd. Nažalost, danas od toga ništa nema i u međuvremenu je zatvorena i mjesna kancelarija.
1: Da li danas imate ljudi koji stalno tamo žive?
2: Malo. Ima nešto starijih ljudi, ali baš malo. U zadnje vrijeme imamo neke ljude koji se vraćaju da održavaju imanja, neki su sad u procesu razvitka seoskog turizma, etno sela.
1: Kako bi vi ocijenili kako je to podneblje? Evo, čuli smo razvoj turizma, da li možda postoje potencijali za razvoj možda poljoprivrede?
2: Što se tiče Ljubotinj centra, on se nalazi na nekih 400 metara nadmorske visine, otvoren je prema jezeru dosta, tako da postoji, znači, mogućnost i razvoja vinogradarstva i poljoprivrede. Imamo nekih sitnih vinogradara, imamo dvije vinarije velike, jedna je na Usmokovcima, vinarija Rakčević, i jedna je u Građanima, vinarija Lipovac.
1: Koliko je to područje i kako uopšte doći do Ljubotinje najlakše?
2: Sa strane Cetinja i Podgorice najlakše je, sa gornjih ulića iznad rijeke Crnojevića, znači sa Cetinja je nekih 15 km do Ljubotinj centra. Iz pravca Budve može da se ide preko Obzovice, iz pravca Bara može preko Virpazara, tako da sa svih strana ima otvoreni put.
1: Znači, saobraćajno ste dobro povezani i pristupačni. A kakav je put do vaše mjesne zajednice? Da li to varira možda od sela do sela ili...
2: Pa što se tiče puta, baš i nismo zadovoljni. Prethodnih godina je opština Cetinje ulagala nekih sredstava i asfaltirano je dosta nekih dijelova puta, ali glavni put je ostao u dosta lošem stanju i obraslom. Postoje neka obećanja da će nešto da se sredi po tom pitanju i skorije je bilo isto jedan dio puta koji je bio baš propao, baš ovamo prema Budvi u selu Boguti. Jedan dio puta su asfaltirali, ali ostalo i dalje da se nastavi taj rad. Ima dosta rupa.
1: Koliko vam to, da kažemo, otežava neko funkcionisanje? Je li put glavni preduslov za razvoj opšte nekog područja?
2: Pa ja smatram da su put, struje i voda tri osnovna uslova za razvoj nekog mjesta, da znači ljudi moraju da imaju te osnovne uslove za život kako bi funkcionisali, kako bi se vraćali selu.
1: Kako je snabdijevanje električnom energijom? Da li na tom području imate vodu?
2: Što se tiče električne energije, to je uredno i nadbijeveni smo svi, imamo u većini sela imamo uličnu rasvjetu, tako da ti uslovi su dobri. Što se tiče vode, zavisi, pošto je u Ljubotinju građana ima više sela, zavisi od sela do sela. Pojedina sela, kao što su Prekornica, Obzovica, Boguti, imaju gradsku cetinsku vodu. U Ljubotinj centru, u selu Mužovići i Vignjevići ima lokalno izvorište koje preko cijele godine ima dovoljno vode za funkcionisanje. Oko ostala sela imaju isto neka lokalna izvorišta, ali nisu baš toliko dovoljna da ispune te zahtjeve. Pojedini stanovnici su i pravili svoje bušotine i nalazili vodu konkretno u Ljubotin centru na nekih 35 do 50 metara dubine može da se nađe voda, tako da nije ni to toliko strašno neizvodljivo.
1: A recite mi, da li je ta vodna infrastruktura razvijena? Kako sprovodite vodu od tih izvorišta? Da li je to riješeno, taj dio?
2: U dijelu gdje je gradska voda Cetinska i gdje mi imamo u Ljubotin centru ova izvorišta, postoje znači kompletna infrastruktura od pumpi, kaptaža, vodomjera, znači voda je dovedena do kuća, kontrolišu se vodomjeri, plaća se određeni iznos za naknadu te vode, tako da funkcioniše potpuno normalno kao svako vodosnadbijevanje.
1: Da li vi zajedno sa ljudima sa tog područja imate neke planove, šta je vaš fokus za neki naredni period?
2: Pa to bi svakako bilo najviše put, znači da bi nekako stvorili te osnovne uslove, da bi se možda mogle organizovati čak i neke manifestacije, jer Ljubotin ima istorijski značaj i naravno značajno bi bilo da se mladi pomalo vraćaju i da se tu i upoznajemo i družimo i sprovodimo razne aktivnosti.
1: Koliko je interesovanje? Da li već neko obnavlja svoja kućišta i imanja?
2: U zadnje vrijeme ima dosta ljudi koji se vraćaju, pogotovo od kad je bio period korone. Znači tada su ljudi neki način bili primorani da se i vrate malo i neke je to zainteresovalo, se malo aktiviraju, tako da postoji prepoznavanje starevine, da kažem, ali nije baš još dovoljno kako bi trebalo.
1: Da kažemo za naše slušalce, i vi ste rekli, Ljubotin ima veliki istorijski značaj, ali evo da pomenemo, sa tog područja je naš proslavljeni slikar Petar Lubarda, ali vi imate još znamenitih ličnosti. Da li se njihova imanja na tom području održavaju?
2: Iz Ljubotinja je poteklo 14 narodnih heroja. Od tri načelnika generalštaba Jugoslovenske narodne armije, dva su bila sa Ljubotinja. To su Peko Dapčević i Ljubo Vučković. Imali smo španskog borca, tako da Ljubotin ima veliki istorijski značaj.
1: I kulturni.
2: I kulturni, naravno. Poznati slikar Petar Lubarda je sa Ljubotinja i u centru Ljubotinja je skorih godina postavljena njegova bista. Što se tiče njegovog imanja, to je ostalo je samo kućište. Organizuje se neke kolonije slikara u čast Petra Lubarde.
1: Postoji li možda ideja da se na neki još način oživi sjećanje na Lubardu ili možda da se taj prostor valorizuje? Je li bilo tu nekih ideja?
2: Za sad samo ideja, nije ništa konkretno sprovedeno. Planirano je da na prostoru nekadašnje osnovne škole, koja zemljotresa propala i praktično tako ostala, kad bi se ona obnovila, mišljenje je bilo da se tu u toj školi pokupe ti mladi slikari, da se tu stvori ta kolonija.
1: Koja bi možda i bila dobra promocija tog područja.
2: Jeste. Da se na Ljubotinju poklanjala velika pažnja obrazovanju omladine, a i cijelog stanovništva, potvrđuje osnivanje Ljubotinske čitaonice, koja je osnovana 1895. godine. Ona je i dalje u funkciji i u njoj ima preko 3000 knjiga trenutno.
1: Ko brine o njoj?
2: Ja, kao predsjednik savjeta mjesne zajednice.
1: Koriste li ljudi tu mogućnost da čitaju? Znamo da su knjige danas malo pale u drugi plan, što bi rekli, zbog modernih tehnologija, ali da li ljudi, s obzirom da tamo dolaze ili da odmore, da li koriste tu mogućnost da čitaju?
2: Slabo što se tiče čitanja, ali redovno mi dolaze seljani da mi donesu knjige kako bi potpunili taj repertoar.
1: Gospodine Vujoviću, mi vam želimo puno uspjeha u daljem radu i nadamo se da ćemo se vidjeti nekom drugom lijepom prilikom kada ćemo predstaviti projekte u vašoj mjesnoj zajednici.
2: Hvala vam puno i nadamo se da ćemo se opet gledati. Pozdrav za slušaoce Radija Crne Gore.

0: Predsjednica Udruženja za djecu Kuća, Anđelka Božović, je i uspješna poljoprivrednica koja sa svojim timom uveliko radi na organizaciji druge međunarodne manifestacije Krtolijada, posvećene promociji domaćih proizvoda i jela od krompira. Događaj je predviđen za 7. jun, a nudi druženje, muziku i bogatu gastronomsku ponudu. U planu je pravljenje najvećeg kačamaka od 200 kg, a bit će podijeljeno posjetiocima 800 porcija. Gazdinstvo Božovića u Kućkim Ublima posjetila je koleginica Kristina Racković.
1: Mlada Anđela Božović, osim što je supruga i majka troje djece, pokazala se i kao uspješna poljoprivrednica. Zajedno sa suprugom Miljanom u Kućkim Ublima uspješno se bavi mješovitom proizvodnjom, stočarstvom, živinarstvom, vinogradarstvom, voćarstvom. Anđela je i predsjednica nevladine organizacije za djecu Kuća, kao i organizatorka Krtolijade, gastronomske manifestacije posvećene promociji tradicije domaćih proizvoda i jela od krompira, koja će se uskoro održati ovdje u Ublima. Pa Anđela, za početak nam recite koji su trenutno radovi ovdje na vašem gazdinstvu?
2: Mi smo u velikim radovima, želimo da se posvetimo nekom jednom vidu seoskog turizma, zato je u pripremnoj fazi ovaj letnjikovac ili gostoprimnica gdje ćemo dočekivati goste iz raznih krajeva i tu ćemo spremati naše tradicionalne specijalitete. Moram da napomenem da smo mi prije 8 godina odlučili da iz grada pređemo na selo i tako da ovo sa čime se danas bavimo nadovezivalo i povezivalo je jedno drugo. Ne kažem da je to sad i dalje jedna kompaktna cjelina, ali kako vrijeme odmiče, tako i mi dodajemo i naš stočni fond, i neko voće i povrće i u planu i plastenik i svašta nešto što planiramo, potpunu organsku proizvodnju svih mogućih proizvoda koje će se moći naći na našem gazdinstvu.
1: Fokus je na pripremi druge po redu Krtolijade, koja će se održati početkom juna ovdje u Ublima. Kako teku pripreme? Da li je lokacija spremna?
2: To je već druga Krtolijada. Počeli smo sa majskim bazarima, tako da ne mogu da zaboravim i te dve prve manifestacije koje su isto izazvale veliki broj ljudi, ali je mjesto bilo u samom Domu omladine i nije moglo primiti kapacitet ljudi koji već prima stadion Gomilice Ublima ovdje, gdje prima i preko 5-6 hiljada ljudi. Prošle godine je bilo 2,5 do 3 hiljade ljudi, ove godine očekujemo da će taj broj da se duplira, tako da da, sve je spremno. Radimo i dalje na organizaciji, počeli smo negdje od januara mjeseca, a interesovanje za ovogodišnju Krtolijadu ne jenjava od prošlogodišnje Krtolijade, jer dosta ljudi nije znalo da se tako velika manifestacija održala ovdje.
1: I šta je sve planirano, koliko je ekipa prijavljeno i ko će sve izlagati?
2: Ove godine 60 domaćih proizvođača imamo i mogu reći da je 90% ljudi iz Kuća, što me jako raduje, zato što su ljudi iz Kuća prepoznali važnost ovakvih manifestacija i važnost toga da treba da njegujemo svoju kulturnu baštinu i da njegujemo i te proizvode koje imamo, po kojima su Kući autentični, a to je upravo ta krtola i taj sir. Naravno, bit će tu i proizvođača meda, vina, rakije, i mesa i svega što jedno gazdinstvo, pravo gazdinstvo posjeduje.
1: A što se tiče kulturnog programa?
2: I ove godine Krtolijadu će otvoriti kulturno-umjetničko društvo Vila, koje ima svoje sjedište u Podgorici i koje ima evo 2 godine koji rade ovdje sa našom djecom u Ublima, tako da će naša djeca iz Kuća otvoriti festival, što nam je posebno drago, i ljudi koji su odavde, koji prate njihov rad, moći će da vide koliko su oni za 2 godine zapravo i napredovali i koliko njima znači folklor u ovoj seoskoj sredini.
1: Ove godine Krtolijada, možemo reći, prerasta u međunarodnu manifestaciju.
2: Tako je, to je udruženje iz Slovenije koje se bori da krompir postane samostalno jelo. Oni će spremati neki svoj specijalitet koji je nalik kačama, koja imaće i štand gdje će pržiti krompire, gdje će praviti jela od krompira, tako da i mi ovdje iz Kuća moći ćemo da uživamo u njihovim specijalitetima, a i oni u našim, naravno. Imaćemo ekipu iz Trebinja. Nezvanično nam se najavljuje ekipe iz Srbije. Ako ne budu uspjeli da formiraju ekipu, sigurno će doći kao gledaoci. Tako da slobodno se može reći međunarodno, jer ove godine sa svih strana, iz svih gradova bivše Jugoslavije očekujemo ljude da će doći.
1: Najavljujete i brojku od preko 200 kilograma kačamaka i 800 besplatnih porcija. Kako tehnički izgleda priprema tolike količine hrane na otvoreno? Kako ste to zamislili?
2: Prvo, sama priprema treba oljuštiti 150 do 160, a čak i do 180 planiramo kila krtole. To će raditi 4-5 familija ovdje iz Kuča, a glavni majstor za taj veliki kačamak će biti moj suprug Miljan Božević, i da kažem i domaćin novogodišnje krtolijade, jer radi sa mnom organizaciju rame uz rame i jako mi je to važno i bitno, jer podrška partnera u svakom polju pa i u tom poslovnom je jako bitna. Ove godine je to bila njegova ideja, zato što prošle godine je bilo mnogo ljudi, a malo kačamaka, tako da na neki način želimo da se iskupimo i da 800 porcija podijelimo besplatno. Moram da napomenem da su se javili dobri, pošteni i vrijedni ljudi iz Kuča koji će biti i u takmičenju, i bit će izlagači koji će donirati sir ove godine za taj najveći kačamak, jer opet biti domaćin, a praviti sa sirom iz nekog drugog plemena nije okej.
1: A kakva je saradnja sa lokalnom samoupravom i preduzetnicima iz Kuča?
2: Što se tiče naše saradnje sa lokalnom samoupravom, od kad je na čelu sekretarka Slađana Anđušić, mogu samo da kažem riječi hvale za tu saradnju. Sve što se tiče neke logističke pripreme i struje koja će nam biti potrebna tog dana, i vode i svašta nešto što prati taj veliki festival, oni su nam tu. A što se tiče pomoći privrednika iz Kuča, ni tu ne mogu da se požalim, jer eto, prve godine su prvi put bili ti koji su donirali u dosta manjem broju njih, i mogu da kažem da je to još uvijek u toku, jer mi smo se borili da preko institucija dođemo do novca za taj festival, jer smatramo i da i turistička organizacija Podgorice i glavni grad trebaju da pomognu jednu ovakvu manifestaciju.
1: Da li ste se, Anđela, vi njima obraćali?
2: Jesam, obraćala sam se i mailovima, međutim zaista do sad nikakvog odgovora nemamo. Imamo još 20 dana, neću da sudim i da kažem da je to kraj i da nemamo baš nikakvu pomoć, i to ja se nadam i vjerujem da će to doći do institucije i da ćemo dobiti pomoć.
1: Anđela, vi spajate tradiciju i moderne tehnologije, pa kako balansirate rad na gazdinstvu sa vođenjem udruženja i društvenih mreža, opet i podizanja troje djece, majka ste, tri mala dječaka?
2: Znate kako, dosta puta snimim nešto u sred rada, eto sad smo skoro betonirali nešto i u sred rada sam uzela telefon da snimim, jer mi u tom trenutku palo na pamet da bi to moglo da bude dobar videoklip, i otišao je viralno i pogledalo ga je 2,3 miliona ljudi. Kad ja to radim, znači imam sve te ideje koje pišem tokom dana u podsjetnike. Uveče kad njih legnem, a ovdje se na selo liže mnogo rano, znači meni su 8 sati njih troje u krevet, namirani, okupani, sređeni, sve što treba, i oni su u krevet. Od 8 do 10 je moje vrijeme, gdje ja materijal od tog dana montiram, pa možda ga ja izbacim i sutra dan, nebitno je kad, ali uglavnom uvijek u telefonu imam 2-3 dana unapred spremna šta ću da izbacujem.
1: A koliko vam društvene mreže pomažu da plasirate domaće proizvode, i da li smatrate da je to ključ za opstanak modernog seoskog gazdinstva? Vaš suprug zajedno sa vama, kako smo rekli već na početku priče, se bavi i preradom drveta, je li tako?
2: Tako je. Pa to je naš prvi profil, taj drvenarije, preko kojeg smo mi došli zapravo do svih mušterija, koji smo došli do kontakata kako i gdje da izlažemo svoje radove, tako da su nam društvene mreže itekako pomogle, i mogu samo da tu kažem da je to velika prednost. Iako kažu telefoni imaju prednosti i mane, za nas, u našem slučaju, naravno, nama je bila prednost. Džabe bi mi sve to znali i umjeli da izbacujemo ako mi nemamo kvalitet proizvoda. Neko je kupovao daske kod nas, sad kupuje piletinu, na primjer. I kad imaš dobar proizvod, onda i preporuka od usta do usta, najviše, pored društvenih mreža, mislim da je to ključ.
1: Evo, rekli ste mi u pripremi za razgovor da čim završite ove proljećne radove nakon krtolijade da ćete ići na Komove, tamo budete ljeti 2 mjeseca.
2: Mi jedva čekamo. Evo ovdje imamo veliki mir, ali opet dosta često i budemo na telefonu jer mi prodajemo tonus od 500 pilića jednomjesečno. Samo da javiš svim mušterijama kad im stiže piletina, pa si dosta na telefon. Opet kažem, imam vrijeme kad to radim. Zašto ovo pominjem? Pominjem zato što mi ta 2 mjeseca kad odemo na Komove, mi gore nemamo dometa. U totalnoj smo netaknutoj prirodi, tako da to smatramo najvećom prednošću to što idemo gore na Komove. Bude godine kad ima borovnica, bude godine kad nema borovnica, ali mi smo svake godine gore. Mjesec i po dva, nekad smo bili i 3 mjeseca, međutim kako je sad najstariji sin krenuo u školu, evo već drugi razred, tako mi nažalost moramo već 29. avgusta da se spuštamo skroz, da budemo tu. Ne držimo tokom ljeta piliće, tako da ta 2 mjeseca dok smo slobodni, grabimo svaki trenutak da smo gore, da pijemo vodu sa izvora, da se prosto rehabilitujemo od svega, a i evo kažem i od ovog mira tražimo veći mir.
1: Anđela, meni preostaje da vam poželim puno uspjeha u daljem radu, želim vam uspješnu predstojeću krtolijadu i pune ubole, znači puno posjetilaca tog dana, i hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme da govorite za slušaoce Radija Crne Gore.
2: Hvala i vama što ste došli. Evo, iskoristit ću ovu priliku da svi slušaoci vašeg jako slušanog radija dođu kod nas, da dođete i vi, da budete naši gosti kao što ste bili do sada na svaku našu manifestaciju. Zaista vam hvala jer nam podrška znači.

0: 9 sati 13 minuta, Radio Crne Gore, prvi program, slušate emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno. U rubrici Savjeti poljoprivrednicima magistarka Branka Nikolić iz Direkcije za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji govori o značaju plodoreda u biljnoj proizvodnji.
1: Plodored je jedna od najvažnijih agrotehničkih mjera, jer pravilnom smjenom usjeva u toku proizvodne godine možemo izbjeći velike probleme u proizvodnji. Ti problemi se ogledaju prvenstveno u pogledu narušavanja strukture i plodnosti zemljišta, zatim napada bolesti i štetočina, posebno korova, i to naročito invazivnih rizomskih. Svrha plodoreda je da se smjenjivanjem kultura koji se uzgajaju iz godine u godinu na istom prostoru sačuva ravnoteža zemljišta u što većoj mjeri. Suprotno od plodoreda je monokultura, koja predstavlja proizvodnju jedne kulture dvije ili više godina na istom prostoru. Gajanje biljaka u monokulturi za rezultat može imati konstantno izvlačenje istih mineralnih materija i zemljišta i mogućnost da se na toj istoj površini umnože bolesti i štetni insekti u većoj mjeri nego što bi to bilo uobičajeno. Jedna takva proizvodnja krumpira u monokulturi od 5 godina jednom mladom proizvođaču donijelo je zakoroljenost parcele sa divljim sirkom, poznat kao pirevina, koji je stvorio rizome pod zemljom, takozvani zadebljali korijen koji se uz to jako lako i brzo razmnožava i koji se proširio na cijeloj parceli. U ovakvim slučajevima zakoroljenosti treba primijeniti duboko oranje zahvaćene površine da bi se svi rizomi izvukli na površinu, pokupili i ostranili sa parcele. Preporučuje se na takvim parcelama sjetva pšenice koja čisti zemljište od ovog korova, a ujedno ga i odmara od višegodišnjeg gajanja iste kulture. Korov se lakše suzbija dok je u početnim fazama razvoja, jer kad krene u vegetativni porast, njegovo uništavanje je otežano. Jedan od načina za suzbijanje je česta obrada zemljišta i tokom vegetacije, znači treba raditi freziranje, podrivanje, a ovaj korov, što je jako značajno, se u zadnjih godina raširaju našim voćnjacima i vinogradima i predstavlja baš veliki problem. Tako da će trebati sigurno par godina da se uz redovnu agrotehniku iskorijeni, a naravno negdje će trebati primijeniti i herbicide. Da bi se sve to izbjeglo, važno je primijeniti preventivne agrotehničke mjere, gdje je uz dobru obradu i pravilna smjena kultura na istoj parceli. Osim toga, izuzetno je bitno znati koje su biljke dobri susjedi, koliko želimo više kultura proizvoditi, znači na jednoj parceli. Na prvom mjestu u plodoredu dolazi plodovito povrće. To su paprika, paradajz, lubenica, dinje, zatim kupusnjače. Svi oni zahtijevaju dosta organske materije za uspješan rast i dobro plodonošenje. Treba prilikom duboke obrade zemljišta unijeti, znači, pregoreli kvalitetan stanjak ili humus da bi se time održala dobra struktura zemljišta, jer upotrebom peletiranog organskog đubriva mi ćemo unijeti organsku materiju, ali sa njom nećemo držati dobru strukturu. Ključno pravilo plodoreda je, znači, smjenjivati biljke sa različitim potrebama za hranjivima. Tako primjer, recimo, prvu godinu trebamo gajiti krompir ili paradajz, sljedeće godine idu na toj površini mahunarke, grašak, boranija, pasulj, treću godinu na toj parceli idu kupusnjače. Ili recimo sljedeći primjer ide plodovito povrće, paradajz, paprika, krastavac, lubenica, sljedeće godine ide korinasto povrće kao što su šargarepa, celer, znači ostali korinaši, peršun, i na sljedeće treće godine ide, znači, mahunarke, kao što sam rekla prije, grašak, boranija i tome slično. Ono što je jako značajno, da paradajz recimo ne treba saditi poslije krumpira, paprike ili patriđana, kao ni na istoj parceli jedna pored drugoga, zato što pripada istoj botaničkoj porodici, što znači da će biti izloženi napadu istih bolesti ili štetočina. Tako da poslije paradajza treba saditi lukovičasto i korenasto povrće, dok dobar susjed paradajzu je upravo zelena salata, mladi crni luk, rotkvica, znači kulture koje imaju kraću vegetaciju i koje će se obrati dok paradajz ne poraste, tako da mu neće smetati. Dok za krastavac upravo najbolja predkultura je rani krompir, a dobar susjed krastavcu su mahunarke, kupusnjače, zelena salata. Da bi se uspješno organizovao plodored u povrtarstvu, potrebno da se poznaju potrebe nekih biljaka prema hranjim elementima. Tako lisnate biljke, karfiol, brokoli, salata, kelj, blitva, kupusi, zahtijevaju više od ostalog povrća azota u zemljištu. Korijenaste kulture, kao što su luk, šargarepa, rotkvica, tu spada i gomolj ljaste kao što su krompir, cvekla, imaju potrebu da u zemljištu bude dosta kalijuma da bi se uspješno i dobro razvijale. Povrće ploda koje zovemo krastavac, patriđan, paradajz, dinje, bundeve, paprika, treba da imaju dovoljno fosfora i kalcijuma u zemljištu. Naravno, preporuka je prije ganja glavnih kultura u plodoredu odraditi agrohemijsku analizu zemljišta da bi znali tačno koliko trebamo unijeti organske materije, a onda i ostalih hranjivih elemenata tokom ganja određene vrste povrća.

0: Nakon savjeta poljoprivrednicima magistarke Branke Nikolić na redu je naša redovna rubrika Uz ognjište i Dragan Mitov Đurović.
1: Staro drvo i čeljade sjedo, svetinje su svakoga naroda. Pod hrastom, pod orahom se vijetalo, kupljalo, sudilo, pod bukvom bijelo stado plandovalo, pod brezom, među borovima i jelikama, zdravlja tražilo. Pod jasenom, kada zenica upeče odmaralo, u gori visokoj ajdukovalo. Velje drvo, recimo bukvu, pri vrhu garča, sa strane pješivačke tri momka nijesu mogla rukama ošapit. A sada nema ni mladika, no je sve oganj zbog dvije vreće gube izgorio. I niko zato kriv nije bio. I stare bukve u mjestu Ivanji Uba tri vijeka se odupiru ljudima i vremenu, a i njima izgleda će brzo skampanija. I hrast stari na voštaru je na izdisaju. I velje gore odumiru. Šeče širom Crne Gore ko stigne iđe u grabi. Voze noći oko po noći dok zaduženi drijemaju, drva za nalaganje i građu za rezanje. A za Božić sve badnjake pošeču da do para dođu. A pređe se glava gubila koje u tuđi lug pisku ubra. Tako eto, đavolu dado smo svako sveto drvo po kome smo kaživali gdje nije kuća. Pričao je Mitar Pero, stari učitelj, koji je pod stogodnim hrastom djeci s proljeća i časove držao. Ma, tako činimo i sa ljudima, Bog me. A malo posijede ili za slabe, jedanak zborimo, nema ga tu više, pa s njim i za šporeta ili u malu sobu. A mi smo odili u selo kod najstarijega da ne šetuje. Jer lako je zboraše stana Cerović, Tobelje i Stušinje rad radit, no je muka kuću mislit. E, Bog me, ko misli ne samo za sebe, no i za unučad, on zna da su staro drvo i čeljade sjedo svetinje svakoga naroda.
0: Uz Strune Gusala, odlomak iz pjesme Grahovac 1858. pjeva narodni guslar Rajko Radović.

Kolovozi su u mjestimično mokri u većem dijelu zemlje zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika. Iz Automoto Saveza savjetuju opreznu vožnju, posebno u zonama radova na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnih odrona. U protekla 24 časa u našoj zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nažalost poginula, dvije osobe zadobile teže, a dvije osobe lakše povrede. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašna Žito Bačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 8 stepeni. Minimalna je jutros bila 7, maksimalna je juče 14 stepeni. Od juče do jutros po metru kvadratnom palo je 27 litara kiše. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno, ponegdje se očekuje malo kiše, na sjeveru tokom većeg dijela dana umjereno do potpuno oblačno uz uslove ponegdje za kratkotrajnu kišu. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjeverni, na jugu promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 22 stepena.

0: Ko peva, zlo ne misli.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

U nastavku servisne informacije, zbog planiranih radova na mreži s jutra 18. maja bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblo, Brdo, Kralje, Sinošete, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni, Štavna, Rudo, Brdo i Gradišnica, kao i dio sela Zabrđe. Također, zbog planiranih radova, u utorak 19. maja bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 9 do 14 časova i 30 minuta dio sela Gračanica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Kolovozi su mjestimično mokri u većem dijelu zemlje zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika. Iz Automoto Saveza savjetuju opreznu vožnju, posebno u zonama radova na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnih odrona. U protekla 24 časa u našoj zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nažalost poginula, dvije osobe zadobile teže, a dvije osobe lakše povrede. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašna Žito Bačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 8 stepeni. Minimalna je jutro bila 7, maksimalna je jučer 14 stepeni. Od jučer do jutra po metru kvadratnom palo je 27 litara kiše. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno, ponegdje se očekuje malo kiše, na sjeveru tokom većeg dijela dana umjereno do potpuno oblačno uz uslove ponegdje za kratkotrajnu kišu. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjeverni, na jugu promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 22 stepena.

0: Vjerski običaji.
1: U današnjem izdanju emisije Vjerski običaji govorimo i o velikom svecu, svetom Vasiliju Ostroškom. Sveti Vasilije Ostroški jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnom svijetu, posebno među Srbima i u Crnoj Gori, ali i među ljudima drugih vjera koji dolaze u manastir Ostrog tražeći pomoć, utjehu i isceljenje. Njegovo ime kroz vjekove izaziva poštovanje, vjeru i nadu. Smatra se velikim čudotvorcem, zaštitnikom naroda i simbolom istrajnosti u vjeri. Njegove svete mošti počivaju u čuvenom manastiru Ostrog, jednom od najvećih pravoslavnih svetilišta na Balkanu. Sveti Vasilije rođen je 1610. godine u selu Mrkonjići u Popovom polju u Hercegovini u pobožnoj porodici Jovanović. Na krštenju dobio je ime Stojan. Još kao dijete pokazivao je veliku privrženost vjeri, skromnost i mudrost. Njegovi roditelji bili su duboko religiozni ljudi i od malena su ga učili hrišćanskim vrijednostima, poštenju, ljubavi prema bližnjima i vjeri u Boga. U to vrijeme srpski narod na Balkanu živio je pod teškom vlašću Osmanskog carstva. Hrišćani su bili izloženi pritiscima, siromaštvu i nepravdi. Crkve i manastiri često su rušeni i opterećeni velikim porezima. Upravo u takvom vremenu odrastao je budući svetitelj. Njegova želja za monaškim životom bila je toliko jaka da je još kao mladić otišao u manastir Zavala, gdje je njegov stric Serafim bio iguman. Tamo je učio o svetom pismu, molitvi i monaškom životu. Kasnije prelazi u manastir Tvrdoš, gdje prima monaški postrig i dobija ime Vasilije. Ubrzo je postao poznat po svojoj učenosti, blagosti i velikoj duhovnoj snazi. Bio je čovjek molitve i posta, ali i neko koji je uvijek pomagao narodu. Ljudi su mu dolazili po savjet, pomoć i utjehu, jer su osjećali da u njemu postoji posebna Božja milost. Zbog svoje mudrosti i ugleda izabran je za episkopa Zahumsko-Hercegovačkog. Kao vladika obilazio je narod, obnavljao porušene crkve i jačao vjeru među ljudima. Nije se plašio ni turskih vlasti, ni raznih pritisaka. Branio je narod od nasilja i nepravde i često rizikovao sopstveni život da bi zaštitio druge. Bio je poznat po tome što nije pravio razlike između ljudi, pomagao je svima bez obzira na porijeklo ili vjeru. Jedan od najvažnijih trenutaka njegovog života bio je dolazak u Ostrog. U stijeni visoko iznad Bjelopavličke ravnice nastao je manastir koji će kasnije postati jedno od najvećih mjesta hodočašća na Balkanu. Gornji manastir Ostrog djeluje kao da je izrastao iz same stijene. Sveti Vasilije tamo je provodio dane u molitvi, postu i duhovnom radu. Živio je veoma skromno, gotovo asketski, odričući se svih zemaljskih udobnosti. Narod je još za njegovog života vjerovao da posjeduje dar čudotvorstva. Mnogi su govorili da su nakon njegovih molitvi ozdravili od bolesti, pronašli mir i riješili velike životne probleme. Posebno je bio poznat po tome što je mirio zavađene porodice i pomagao siromašnima. Njegova riječ imala je veliku težinu među ljudima. Sveti Vasilije upokojio se 1671. godine. Predanje kaže da je iz stijene gdje se molio izrasla vinova loza, iako na tom mjestu gotovo da nema zemlje. Ta loza i danas postoji i smatra se velikom svetinjom. Poslije njegove smrti njegovo tijelo ostalo je netruležno, što je u pravoslavlju znak posebne svetosti. Njegove mošti čuvaju se u Ostrogu i vjekovima privlače milione vjernika. Posebno je zanimljivo što svetom Vasiliju ne dolaze samo pravoslavci. U Ostrog dolaze i katolici, muslimani i ljudi drugih religija. Mnogi svjedoče da su tamo osjetili duhovni mir, snagu i nadu. Brojne priče o isceljenjima i čudima koja su se dogodila poslije molitve pred njegovim moštima. Neki tvrde da su izliječeni od teških bolesti drugi da su pronašli spas u teškim životnim situacijama. Manastir Ostrog danas predstavlja jedno od najvažnijih mjesta duhovnosti na Balkanu. Hiljade ljudi svake godine pješače kilometrima da bi stigli do svetinje. Posebno mnogo vjernika dolazi 12. maja, kada se obilježava praznik svetog Vasilija Ostroškog. Tada se oko manastira okuplja ogroman broj ljudi iz Crne Gore, Srbije, Republike Srpske i drugih zemalja. Mnogi vjernici imaju običaj da do Ostroga idu bosi ili pješice kao znak žrtve i poštovanja prema svetitelju. Neki u manastiru provedu cijelu noć moleći se. Posebna atmosfera vlada tokom večernjih molitvi, kada tišina stijena i svjetlost svijeća stvaraju osjećaj mira koji je teško opisati riječima. Sveti Vasilije Ostroški ostao je simbol nade i vjere. U teškim vremenima ljudi su se obraćali njemu tražeći zaštitu i pomoć. Tokom ratova i stradanja njegov kult još više je rastao. Narod vjeruje da on štiti one koji mu se iskreno mole i da pomaže svakome ko dolazi čistog srca. O njemu su napisane mnoge knjige, pjesme i molitve. Njegovo ime nose crkve, škole i humanitarne organizacije. Ikone svetog Vasilija nalaze se u gotovo svakom pravoslavnom domu na prostoru Balkana. Roditelji često daju djeci ime Vasilije upravo u čast ovog velikog svetitelja. Njegova životna priča nosi snažnu poruku da čovjek može ostati pravedan, vjeran i dostojanstven čak i u najtežim vremenima. Sveti Vasilije nije bio moćan vladar, niti bogat čovjek. Njegova snaga bila je u vjeri, ljubavi i prema ljudima i spremnosti da pomogne svakome kome je potrebna pomoć. Zato je ostao voljen i poštovan do današnjeg dana. Za mnoge ljude Ostrog nije samo manastir, već mjesto gdje pronalaze unutrašnji mir i novu snagu za život. Kada čovjek stoji pred bijelim stijenama Ostroga i pogleda ka visinama gdje počivaju mošti svetog Vasilija, osjeća posebnu tišinu i duhovnu snagu koja je vjekovima privlačila ljude iz svih krajeva svijeta. Ime sveti Vasilije Ostroški ostalo je trajno zapisano u istoriji pravoslavlja kao ime velikog duhovnika, iscjelitelja i zaštitnika naroda. Njegova svetost i danas inspiriše ljude da budu bolji, hrabriji i bliži jedni drugima.
0: Vjerski običaji.

0: Vjerski običaji.
1: U današnjem izdanju emisije Vjerski običaji govorimo i o velikom svecu, svetom Vasiliju Ostroškom. Sveti Vasilije Ostroški jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnom svijetu, posebno među Srbima i u Crnoj Gori, ali i među ljudima drugih vjera koji dolaze u manastir Ostrog tražeći pomoć, utjehu i isceljenje. Njegovo ime kroz vjekove izaziva poštovanje, vjeru i nadu. Smatra se velikim čudotvorcem, zaštitnikom naroda i simbolom istrajnosti u vjeri. Njegove svete mošti počivaju u čuvenom manastiru Ostrog, jednom od najvećih pravoslavnih svetilišta na Balkanu. Sveti Vasilije rođen je 1610. godine u selu Mrkonjići u Popovom polju u Hercegovini u pobožnoj porodici Jovanović. Na krštenju dobio je ime Stojan. Još kao dijete pokazivao je veliku privrženost vjeri, skromnost i mudrost. Njegovi roditelji bili su duboko religiozni ljudi i od malena su ga učili hrišćanskim vrijednostima, poštenju, ljubavi prema bližnjima i vjeri u Boga. U to vrijeme srpski narod na Balkanu živio je pod teškom vlašću Osmanskog carstva. Hrišćani su bili izloženi pritiscima, siromaštvu i nepravdi. Crkve i manastiri često su rušeni i opterećeni velikim porezima. Upravo u takvom vremenu odrastao je budući svetitelj. Njegova želja za monaškim životom bila je toliko jaka da je još kao mladić otišao u manastir Zavala, gdje je njegov stric Serafim bio iguman. Tamo je učio o svetom pismu, molitvi i monaškom životu. Kasnije prelazi u manastir Tvrdoš, gdje prima monaški postrig i dobija ime Vasilije. Ubrzo je postao poznat po svojoj učenosti, blagosti i velikoj duhovnoj snazi. Bio je čovjek molitve i posta, ali neko koji je uvijek pomagao narodu. Ljudi su mu dolazili po savjet, pomoć i utjehu, jer su osjećali da u njemu postoji posebna Božija milost. Zbog svoje mudrosti i ugleda izabran je za episkopa Zahumsko-Hercegovačkog. Kao vladika obilazio je narod, obnavljao porušene crkve i jačao vjeru među ljudima. Nije se plašio ni turskih vlasti, ni raznih pritisaka. Branio je narod od nasilja i nepravde i često rizikovao sopstveni život da bi zaštitio druge. Bio je poznat po tome što nije pravio razlike između ljudi, pomagao je svima bez obzira na porijeklo ili vjeru. Jedan od najvažnijih trenutaka njegovog života bio je dolazak u Ostrog. U stijeni visoko iznad Bjelopavličke ravnice nastao je manastir koji će kasnije postati jedno od najvećih mjesta hodočašća na Balkanu. Gornji manastir Ostrog djeluje kao da je izrastao iz same stijene. Sveti Vasilije tamo je provodio dane u molitvi, postu i duhovnom radu. Živio je veoma skromno, gotovo asketski, odričući se svih zemaljskih udobnosti. Narod je još za njegovog života vjerovao da posjeduje dar čudotvorstva. Mnogi su govorili da su nakon njegovih molitvi ozdravili od bolesti, pronašli mir i riješili velike životne probleme. Posebno je bio poznat po tome što je mirio zavađene porodice i pomagao siromašnima. Njegova riječ imala je veliku težinu među ljudima. Sveti Vasilije upokojio se 1671. godine. Predanje kaže da je iz stijene gdje se molio izrasla vinova loza, iako na tom mjestu gotovo da nema zemlje. Ta loza i danas postoji i smatra se velikom svetinjom. Poslije njegove smrti njegovo tijelo ostalo je netruležno, što je u pravoslavlju znak posebne svetosti. Njegove mošti čuvaju se u Ostrogu i vjekovima privlače milione vjernika. Posebno je zanimljivo što svetom Vasiliju ne dolaze samo pravoslavci. U Ostrog dolaze i katolici, muslimani i ljudi drugih religija. Mnogi svjedoče da su tamo osjetili duhovni mir, snagu i nadu. Brojne priče o isceljenjima i čudima koja su se dogodila poslije molitve pred njegovim moštima. Neki tvrde da su izliječeni od teških bolesti, drugi da su pronašli spas u teškim životnim situacijama. Manastir Ostrog danas predstavlja jedno od najvažnijih mjesta duhovnosti na Balkanu. Hiljade ljudi svake godine pješače kilometrima da bi stigli do svetinje. Posebno mnogo vjernika dolazi 12. maja, kada se obilježava praznik svetog Vasilija Ostroškog. Tada se oko manastira okuplja ogroman broj ljudi iz Crne Gore, Srbije, Republike Srpske i drugih zemalja. Mnogi vjernici imaju običaj da do Ostroga idu bosi ili pješice kao znak žrtve i poštovanja prema svetitelju. Neki u manastiru provedu cijelu noć moleći se. Posebna atmosfera vlada tokom večernjih molitvi, kada tišina stijena i svjetlost svijeća stvaraju osjećaj mira koji je teško opisati riječima. Sveti Vasilije Ostroški ostao je simbol nade i vjere. U teškim vremenima ljudi su se obraćali njemu tražeći zaštitu i pomoć. Tokom ratova i stradanja njegov kult još više je rastao. Narod vjeruje da on štiti one koji mu se iskreno mole i da pomaže svakome ko dolazi čistog srca. O njemu su napisane mnoge knjige, pjesme i molitve. Njegovo ime nose crkve, škole i humanitarne organizacije. Ikone svetog Vasilija nalaze se u gotovo svakom pravoslavnom domu na prostoru Balkana. Roditelji često daju djeci ime Vasilije upravo u čast ovog velikog svetitelja. Njegova životna priča nosi snažnu poruku da čovjek može ostati pravedan, vjeran i dostojanstven čak i u najtežim vremenima. Sveti Vasilije nije bio moćan vladar, niti bogat čovjek. Njegova snaga bila je u vjeri, ljubavi i prema ljudima i spremnosti da pomogne svakome kome je potrebna pomoć. Zato je ostao voljen i poštovan do današnjeg dana. Za mnoge ljude Ostrog nije samo manastir, već mjesto gdje pronalaze unutrašnji mir i novu snagu za život. Kada čovjek stoji pred bijelim stijenama Ostroga i pogleda ka visinama gdje počivaju mošti svetog Vasilija, osjeća posebnu tišinu i duhovnu snagu koja je vjekovima privlačila ljude iz svih krajeva svijeta. Ime sveti Vasilije Ostroški ostalo je trajno zapisano u istoriji pravoslavlja kao ime velikog duhovnika, iscjelitelja i zaštitnika naroda. Njegova svetost i danas inspiriše ljude da budu bolji, hrabriji i bliži jedni drugima.
0: Vjerski običaji.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Prema tradiciji svečani defile maturanata generacije 2015-2016 pred puno posmatrača Andrivičkom ulicom započeo je tačno 20 časova kada je ulicu Branka Deletića zapljusnula rijeka mladosti i ljepote. Raskošnoj maturskoj večeri prethodio je tradicionalni defile kroz centar grada, fotografisanje sa rodbinom, prijateljima i dojučerašnjim školskim kolegama. Pored doze uzbuđenja mogli su se vidjeti osmijesi koji su govorili svakom prolazniku da su srećni što se završavaju njihovi školski dani, ali i malo tuge jer se od nekih prijatelja opraštaju. Oko 50-ak maturanata Andrijevičke gimnazije povodom završetka đačkog doba priredili su maturski bal za pamćenje. Svečani ulazak parova u hotel Komovi, propraćen je burnim aplauzima okupljenih posmatrača, uz ovog puta neobičnu pratnju trubača.

0: Nakon ulaska u dobru muziku u lijepoj atmosferi uslijedilo je veselje do ranih jutarnjih sati. Maturante je na sinoćnjem slavlju pozdravio direktor srednje mješovite škole Andrijevica Branko Vukić, koji je ovom prilikom kazao:
1: Želim da vas pozdravim i da vam čestitam u ime svoje i u ime svojih kolega matursko veče, da se noćas lijepo provedete, lijepo zabavite, ali da obratite pažnju na dostojanstvo što čini maturante zaista dobrim i lijepim. Ovo je vaša noć, noć koju ste dugo pamtili. Postoje datumi koji se posebno pamte i koji mogu biti značajni ne samo za pojedinca, nego za školu i cijelu sredinu u kojoj živite. Večeras ste vidjeli da su građani Andrijevice izašli na ulice da vas pozdrave, ponosni na vas. Dragi maturanti, Andrijevica je večeras vidjela ljepotu i mladost, a mi smo srećni ako smo bar malo u tome doprinijeli. U našoj školi ostvarili ste jedan dio svoje mladosti. Izborili ste sa brojnim problemima, ali vaša zrelost i vaše znanje tek treba da se dokazuje. Želim svima vama da dođete do pravog puta, da ispunite svoje želje, mladalačke snove i da se svi srećni i veseli. Očekujem od vas da nastavite tradiciju andrijevičkih maturanata, koji su uspješni i poštovani, ne samo kao svršeni studenti, nego i posle nakon zaposlenja uživaju poštovanje u društvenom i javnom životu, u državi i šire.
0: Slavilo se i veselilo, a neki su već počeli razmišljati o nastavku školovanja i nekim novim planovima.
2: Bilo je prelijepo biti đak Andrijevičke gimnazije zato što uz odlične profesore smo naučili dosta toga i baš smo se pripremili za dalji život, mislim, za dalje školovanje, to je za naredne fakultete koje ćemo upisivati.
3: Šta ćeš konkretno ti upisati?
2: Socijalnu politiku i socijalni rad u Podgorici na Fakultetu političkih nauka.
4: Ja sam Marko Radović.
3: Kako je bilo biti učenik gimnazije protekle 4 godine?
4: Pa baš fino, zadovoljan sam kako su se ponašali profesori prema nama i upoznao sam mnogo lijepog društva.
3: I mnogo toga ste naučili od vas?
4: Da, mnogo.
3: A šta ćeš upisati dalje?
4: Pa još se nisam odlučio, vjerovatno ću nešto upisati, ali ne znam tačno šta.
3: Imaš u planu sada više smjerova, pa ćeš se odlučiti za neki?
4: Da.
5: Balša Račić, ja sam učenik srednje škole u Andrijevici, završio sam elektromašinsku školu za energetiku. I
3: šta ćeš upisati dalje?
5: Možda elektrofakultet u Beogradu na državnom.
3: A kakav je osjećaj biti maturant konačno završene 4 godine srednjeg obrazovanja?
5: Pa imao malo uzbuđenje i tako, sad odličan je, super osjećaj.
6: Ja sam Čulač Stoja, maturantkinja gimnazije.
3: Šta su za tebe značile ove protekle 4 godine školovanja u Andrijevičkoj gimnaziji?
6: Pa matura je kruna našeg školovanja. U srednjoj školi upoznala sam mnogo divnih ljudi s kojima sam provela nezaboravno vrijeme. Iskreno se nadam da ovo nije kraj našeg druženja. Slijedi novi početak za sve nas, a ja nastavljam dalje školovanje na Filozofskom fakultetu Unikšić.
3: Želimo ti uspjeh u budućem školovanju.
6: Hvala puno.
0: Prisutnim profesorima i drugarima se također obratila i đak generacije Aleksandra Marijanović.
7: Želim da vas sve pozdravim i zahvalim direktoru, profesorima, pripravnicima i ostalim radnicima škole za ove 4 predivne godine. Niste nas samo naučili koliko je obrazovanje bitno, već ste nas na pravi način uputili u budući život. Bez vas ne bismo bili ono što danas jesmo, generacija spremna za sve izazove koji nas očekuju. Želim da pozdravim sve maturante, naročito moje odjeljenje. Nadam se da ćemo ostati upamćeni kao jedna od najboljih generacija, a da smo jedna od najveselijih upravo noćas dokazujemo.
0: Ove godine za najljepšu maturantkinju izabrana je Jovana Ćulafić, a najljepši maturant bio je Veljko Novović. Svojom mladošću i ljepotom još jedna generacija maturanata iz grada iznad Zlorečice Lima uljepšala je glavnu Andrijevičku ulicu, a njihova ljepota, mladost i vesela lica ostaće trajno u lijepom sjećanju.

a maty moje byla plava, tichá, nežná, jak ty čele. Umrla je s 30

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. Preksinoć u sportskom kompleksu Verde u Podgorici održano je takmičenje u pjevanju u okviru manifestacije Crna Gora u ritmu Evrope. Na toj manifestaciji nastupila su djeca iz svih crnogorskih opština i svi su predstavljali po jednu evropsku državu. Cilj manifestacije je promocija interkulturalnosti, tolerancije, ravnopravnosti polova, poštovanje ljudskih prava, različitosti, saradnje i doživotnog učenja. U okviru programa manifestacije organizovane su i besplatne edukacije za djecu učesnike. Također, takmičenje će doprinijeti prepoznavanju, razvijanju i podsticanju mladih talenata u Crnoj Gori. Takmičenje Crna Gora u ritmu Evrope namijenjeno je djeci osnovnih i srednjih škola, a osmišljeno je u skladu sa Evropskom poveljom o učešću mladih u životu na opštinskom i regionalnom nivou i drugim evropskim dokumentima koji tretiraju problematiku mladih. Nešto više u izjavi za naš radio rekao je izvršni direktor Crna Gora u ritmu Evrope Igor Karadarević.
2: Ok, evo kratko, Igor Karadarević, izvršni direktor Ritma Evrope za jugoistočnu Evropu. Drago je, evo, za nekih sat vremena počinje televizijski prenos, kao što mi Bojan Marović rekao, nije prijenos, Igor, nego prenos. I kaže, nemoj da ubacuješ, ja kažem, da, istina. Dakle, djeca cijele Crne Gore će pjevati na 21. jeziku Evrope. Uživo sve to prenosi radio televizija Crne Gore. Evo, Andrijevica predstavlja Holandiju i tako je i bilo na žrebu. Očekuje vas posjeta u narednih 60-ak dana ambasadora Holandije, jer su već ambasade i krenule, već smo imali 10 posjeta. Ono što ćemo večeras vidjeti je, samo da kažem, jedan šaroliki program djece Crne Gore. Mi smo ih spremali 6 mjeseci, zahvaljujući predsjednicima opština, gradonačelnicima, nacionalnoj turističkoj organizaciji koja je podržala tehnički sve ovo i ambasadi Crne Gore u Srbiji, bez njih ništa. Nadamo se će ovo biti kao i u regionu tradicionalno takmičenje djece jednom godišnje, pa ćemo onda ići van Montenegra, Crne Gore, u druge zemlje Evrope.
3: Konkretan cilj ove organizacije, da li će na kraju biti nekih nagrada za pobjednike?
2: Da, grad pobjednik dobija 50% od ukupnog neto SMS-a, ulazi u budžet grada, a djeca pobjednici putuju u neku od zemalja Evrope koje podržavaju Crnu Goru u ritmu Evrope.
3: Sredstva koja bude usmjerena u budžet grada, kako će ona biti raspoređena?
2: To grad nalaže sam sebi, mi im prebacujemo sredstva, ali ide u škole odakle ta djeca dolaze.
0: Prijavljen je veliki broj djece, a djeca svake opštine dobila su svog ambasadora i na jeziku te države su se predstavljala na nacionalnoj televiziji, pa su tako naše sugrađanke pjevale na holandskom jeziku, evo šta one kažu neposredno prije nastupa.
3: Kako se osjećate pred nas?
4: Pa, ima treme, ali to je pozitivno sve. Uglavnom, fino.
3: Kako ste savladali jezičku barijeru ili bilo poteškoća oko pjesme da naučite?
4: Pa, s obzirom da se prvi put srećem sa takvim jezikom, bilo je sasvim dobro. U početku je malo teško bilo, ali kako su tekle probe, sve je ispalo super.
3: Šta očekujete od večerašnjeg nastupa?
4: Pa, daćemo sve o sebe, pa kako bude. Imamo povjerenju sve, imamo tu podršku i sve to. Daćemo sve o sebe.
3: Kako se zove pjesma sa kojom ćete nastupiti?
4: Esienke, ich bin verheit.
3: Tu su i vaše tri drugarice. Kako se ti zoveš i koja je tvoja uloga večeras na takmičenju?
5: Ja zovem Mirjana Guberinić, moja uloga je, ja sam plesač i potrudit ćemo se što je najbolje moguće da bar nešto osvojim.
3: A ti?
6: Ja sam Katarina Folić, ja sam također plesačica.
3: Da, i imamo još četvrtog člana grupe. Kako je vaša uloga na takmičenju večeras?
7: Nađe Popović, predstavljam se u plesačkom svijetlu večeras.
3: Jeste li se dobro pripremile?
7: Pa jesmo, pripreme su tekle dosta dobro i očekujemo sve najbolje i važno je učestvovati i ne pobijediti.
3: Ko vam je pomogao oko pripreme?
7: Pa plesni klub Matrix je radio sa nama, kao i nastavnice pjevanja Renata.
0: Nije izostala ni podrška naših sugrađana i roditelja djece koja se takmiče, koji su u velikom broju juče doputovali u Podgoricu i pružili podršku našim takmičarima. Razgovarali smo sa nekoliko njih.
3: kako se danas kao roditelj djeteta koje se takmiči na manifestaciji u Ritmu Evrope osjećate? Jeste li ponosni na svoju ćerku?
8: Pa jesam, naravno, mislim ponosan. Pa bitno je učestovati, pa neka pobjedi ko bude najbolji.
3: Evo i za kraj da se predstavite.
8: Ja sam Dejan Vesković, otac Dejan Vesković.
3: Dobro, želimo joj mi sreću da pobjedi na ovom takmičenju.
8: Hvala.
9: Došli smo danas ovdje da podržimo naše sugrađanke, da im damo podršku. Nadamo se da će da pobjede. Tu smo uz njih da ih podržimo i sa srećom.
10: Danas smo došli da podržimo naše sugrađanke na ovom takmičenju i želimo im veliku sreću.
11: Došli smo iz Andrijevice da propratimo ovu manifestaciju, da podržimo djecu iz Andrijevice, da se što bolje plasiraju. Želimo im sreću i najbolji uspjeh.
3: Hvala.
12: Danas smo ovdje da podržimo naše drugarice, naše sugrađanke koje će učestvovati na ovom takmičenju Crna Gora u Ritmu Evrope. Pjevaće holandsku pjesmu na holandskom jeziku. Hvala turističkoj organizaciji i općini Andrijevica koja nam je obezbijedila da budemo u svoje drugarice i zahvaljujemo se naravno Radio Andrijevica što je danas ovdje sa nama.
13: Ja sam Mira Guberinić, danas je takmičenje u Ritmu Evrope Crna Gora, koja nastupa moja čerka sa još dvije učenice, sa tri učenice to jest, i ona četvrta. Želim im puno sreće i puno uspjeha.
3: Kako će ona nastupiti danas, u pjevanju ili igranju?
13: U igranju, u plesu.
3: Znači ona će svoju drugaricu podržati?
13: Da, da, da, hoće. Njih tri igraju i četvrta drugarica pjeva.
14: Guberin Slobodan, zastupam isto čerke svoje Irene, otac njen. Želja nam je draga da je dobijemo mi, ako prođemo, prođemo, ako ne prođemo, neke srećno, pa šta ćemo dalje?
3: Vjerujete li da ćemo pobijediti?
14: Pa vjerujemo u to, znači ubiđeni smo da pobijedimo mi.
3: Jesmo? Na koji način je vaša čerka uzela učešće danas u ovoj manifestaciji?
14: Znači, moja čerka uzela učešće u Ritmičkoj, tamo sa grupom jednom, samo što je pjeva jedna mala tamo iz našeg kraja Ozgor. Nadamo se i kao po spremnosti, i kao po našem gore sali što imamo mi, najjače smo predmjeni, mislim da smo da prođemo, ne znam, vidjet ćemo. Sve najbolje, sve puno sreće, želimo svima, ali želja nam da pobijedimo mi.
15: Ja sam Miško Folić iz Andrijevice, nastupa svoje sjerte Katarina Folić u Ritmu Evrope.
3: Ona će danas igrati ili pjevati?
15: Ona će danas igrati presnu ruku tu.
3: Vjerujete li da će Andrijevica da pobijedi danas?
15: Pa, nadamo se.
3: Vi ste tu kao podrška?
15: Da, da, da. Želimo i puno sreće i sve najbolje da pobijede.
0: Finalno takmičenje prenosila je televizija Crne Gore, a taj muzičko-scenski događaj podržale su ambasade evropskih zemalja u Crnoj Gori. Učešća u ovoj manifestaciji uzela je i naša estradna zvijezda Bojan Marović, koji je između ostalog kratko rekao.
16: Jako sam srećan što sam ovdje. Nemam baš često priliku biti u Crnoj Gori u svojstvu jedne ovako velike manifestacije. Nekako život mi se rezervisao na sve strane druge, samo ne ovdje. Ne znam zašto, ali sam jako sretan i kad vidim da u stvari budućnost Crne Gore u sigurnim rukama, zato što ima puno, puno ljudi koji jako dobro rade. Konkretno recimo Andrijevica predstavlja Holandiju. To je jezik koji je sve samo ne za muziku. Mnogo je težak i baš sam ispratio učesnike.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
1: Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.
3: Ko peva zlo nemsko.
4: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

kad me noć uhvati pod svoje i kad mi se pomute sve boje.

pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

0: do neba.
1: Nebo je zato, živa bila.
2: Radio Andrijevica, 95,8 MHz FM stereo.

95,5 bita 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

0: odmah, a na Trijevice po krajinima.
1: Otvorite odmah.
2: Stvarno najbolje.

pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Vjerski običaji.

pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

0: krajima.
1: Priče koje traju.
2: Razgovori, sjećanja i životne teme.
1: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
0: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Prema tradiciji svečani defile maturanata generacije 2015-2016 pred puno posmatrača Andrijevičkom ulicom započeo je tačno 20 časova kada je ulicu Branka Deletića zapljusnula rijeka mladosti i ljepote. Raskošnoj maturskoj večeri prethodio je tradicionalni defile kroz centar grada, fotografisanje sa rodbinom, prijateljima i dojučerašnjim školskim kolegama. Pored doze uzbuđenja mogli su se vidjeti osmijesi koji su govorili svakom prolazniku da su srećni što se završavaju njihovi školski dani, ali i malo tuge jer se od nekih prijatelja opraštaju. Oko 50-ak maturanata Andrijevičke gimnazije povodom završetka đačkog doba priredili su maturski bal za pamćenje. Svečani ulazak parova u hotel Komovi propraćen je burnim aplauzima okupljenih posmatrača uz ovog puta neobičnu pratnju trubača.

0: Nakon ulaska, uz dobru muziku, u lijepoj atmosferi, uslijedilo je veselje do ranih jutarnjih sati. Maturante je na sinoćnjem slavlju pozdravio direktor Srednje mješovite škole Andrijevica Branko Vukić, koji je ovom prilikom kazao:
1: Želim da vas pozdravim i da vam čestitam u ime svoje i u ime svojih kolega matuško veče, da se noćas lijepo provedete, lijepo zabavite, ali da obratite pažnju na dostojanstvo što čini maturante zaista dobrim i lijepim. Ovo je vaša noć, noć koju ste dugo pamtili. Postoje datumi koji se posebno pamte i koji mogu biti značajni ne samo za pojedinca, nego za školu i cijelu sredinu u kojoj živite. Večeras ste vidjeli da su građani Andrijevice izašli na ulice da vas pozdrave, ponosni na vas. Dragi maturanti, Andrijevica je večeras vidjela ljepotu i mladost, a mi smo srećni ako smo bar malo u tome doprinijeli. U našoj školi ostvarili ste jedan dio svoje mladosti. Izborili ste sa brojnim problemima, ali vaša zrelost i vaše znanje tek treba da se dokazuje. Želim svima vama da dođete do pravog puta, da ispunite svoje želje, mladalačke snove i da se svi srećni i veseli. Očekujem od vas da nastavite tradiciju andrijevičkih maturanata koji su uspješni i poštovani ne samo kao svršeni studenti, nego i posle nakon zaposlenja uživaju poštovanje u društvenom i javnom životu u državi i šire.
0: Slavilo se i veselilo, a neki su već počeli razmišljati o nastavku školovanja i nekim novim planovima.
2: Bilo je prelijepo biti đak Andrijevičke gimnazije zato što uz odlične profesore smo naučili dosta toga i baš smo se pripremili za dalji život, mislim, za dalje školovanje, to je za naredne fakultete koje ćemo upisivati.
3: Šta ćeš konkretno ti upisati?
2: Socijalnu politiku i socijalni rad u Podgorici na Fakultetu političkih nauka.
4: Ja sam Marko Radović.
3: Kako je bilo biti učenik gimnazije protekle 4 godine?
4: Pa baš fino, zadovoljan sam kako su se ponašali profesori prema nama i upoznao sam mnogo lijepog društva.
3: I mnogo toga ste naučili?
4: Da, mnogo.
3: Šta ćeš upisati dalje?
4: Pa još se nisam odlučio, vjerovatno ću nešto upisati, ali ne znam tačno šta.
3: Imaš u planu sada više smjerova, pa ćeš se odlučiti za neki?
4: Da.
5: Balša Račić, ja sam učenik srednje škole u Andrijevici, završio sam elektromašinsku školu za energetiku. I
3: šta ćeš upisati dalje?
5: Možda elektrofakultet u Beogradu na državnom.
3: A kakav je osjećaj biti maturant, konačno završene 4 godine srednjeg obrazovanja?
5: Pa imao malo uzbuđenje i tako, sad odličan je, super osjećaj.
6: Ja sam Čulać Stoja, maturantkinja gimnazije.
3: Šta su za tebe značile ove protekle 4 godine školovanja u Andrijevičkoj gimnaziji?
6: Pa matura je kruna našeg školovanja. U srednjoj školi upoznala sam mnogo divnih ljudi s kojima sam provela nezaboravno vrijeme. Iskreno se nadam da ovo nije kraj našeg druženja. Slijedi novi početak za sve nas, a ja nastavljam dalje školovanje na Filozofskom fakultetu Unikšić.
3: Želimo ti uspjeh u budućem školovanju.
6: Hvala puno.
0: Prisutnim profesorima i drugarima se također obratila i đak generacije Aleksandra Marijanović.
7: Želim da vas sve pozdravim i zahvalim direktoru, profesorima, pripravnicima i ostalim radnicima škole za ove 4 predivne godine. Niste nas samo naučili koliko je obrazovanje bitno, već ste nas na pravi način uputili u budući život. Bez vas ne bismo bili ono što danas jesmo, generacija spremna za sve izazove koji nas očekuju. Želim da pozdravim sve maturante, naročito moje odjeljenje. Nadam se da ćemo ostati upamćeni kao jedna od najboljih generacija, a da smo jedna od najveselijih upravo noćas dokazujemo.
0: Ove godine za najljepšu maturantkinju izabrana je Jovana Ćulafić, a najljepši maturant bio je Veljko Novović. Svojom mladošću i ljepotom još jedna generacija maturanata iz grada iznad Zlorečice Lima uljepšala je glavnu Andrijevičku ulicu, a njihova ljepota, mladost i vesela lica ostaće trajno u lijepom sjećanju.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Preksinoć u sportskom kompleksu Verde u Podgorici održano je takmičenje u pjevanju u okviru manifestacije Crna Gora u ritmu Evrope. Na toj manifestaciji nastupila su djeca iz svih crnogorskih opština i svi su predstavljali po jednu evropsku državu. Cilj manifestacije je promocija interkulturalnosti, tolerancije, ravnopravnosti polova, poštovanje ljudskih prava, različitosti, saradnje i doživotnog učenja. U okviru programa manifestacije organizovane su i besplatne edukacije za djecu učesnike. Također, takmičenje će doprinijeti prepoznavanju, razvijanju i podsticanju mladih talenata u Crnoj Gori. Takmičenje Crna Gora u ritmu Evrope namijenjeno je djeci osnovnih i srednjih škola, a osmišljeno je u skladu sa Evropskom poveljom o učešću mladih u životu na opštinskom i regionalnom nivou i drugim evropskim dokumentima koji tretiraju problematiku mladih. Nešto više u izjavi za naš radio rekao je izvršni direktor Crna Gora u ritmu Evrope Igor Karadarević.
4: Ok, evo kratko, Igor Karadarević, izvršni direktor Ritma Evrope za jugoistočnu Evropu. Drago je, evo, za nekih sat vremena počinje televizijski prenos. Kao što mi Bojan Marović rekao, nije prijenos, Igor, nego prenos. I kaže, nemoj da ubacuješ. Ja kažem, da, istina. Dakle, djeca cijele Crne Gore će pjevati na 21. jeziku Evrope. Uživo sve to prenosi radio televizija Crne Gore. Evo, Andrijevica predstavlja Holandiju. I tako je i bilo na žrebu. Očekuje vas posjeta u narednih 60-ak dana ambasadora Holandije, jer su već ambasade i krenule, već smo imali 10 posjeta. Ono što ćemo večeras vidjeti je, samo da kažem, jedan šaroliki program djece Crne Gore. Mi smo ih spremali 6 mjeseci, zahvaljujući predsjednicima opština, gradonačelnicima, nacionalnoj turističkoj organizaciji koja je podržala tehnički sve ovo i ambasade Crne Gore u Srbiji. Bez njih ništa. Nadamo se da će ovo biti kao i u regionu tradicionalno takmičenje djece jednom godišnje, pa ćemo onda ići van Montenegra, Crne Gore, u druge zemlje Evrope.
5: Konkretan cilj ove organizacije, da li će na kraju biti nekih nagrada za pobjednike?
4: Da, grad pobjednik dobija 50% od ukupnog neto SMS-a, ulazi u budžet grada, a djeca pobjednici putuju u neku od zemalja Evrope koje podržavaju Crnu Goru u ritmu Evrope.
5: Sredstva koja budu usmjerena u budžet grada, kako će ona biti raspoređena?
4: To grad nalaže sam sebi, mi im prebacujemo sredstva, ali ide u škole odakle ta djeca dolaze.
3: Prijavljen je veliki broj djece, a djeca svake opštine dobila su svog ambasadora i na jeziku te države su se predstavljala na nacionalnoj televiziji, pa su tako naše sugrađanke pjevale na holandskom jeziku, evo šta one kažu neposredno prije nastupa.
5: Kako se osjećate pred nas?
6: Pa, ima treme, ali to je pozitivno sve. Uglavnom, fino.
5: Kako ste savladali jezičku barijeru ili bilo poteškoća oko pjesme da naučite?
6: Pa, s obzirom da se prvi put srećem sa takvim jezikom, bilo je sasvim dobro. U početku je malo teško bilo, ali kako su tekle probe, sve je ispalo super.
5: Kako, šta očekujete od večerašnjeg nastupa?
6: Pa, daćemo sve o sebe, pa kako bude. Imamo povjerenju sve, imamo tu podršku i sve to. Daćemo sve o sebe.
5: Kako se zove pjesma sa kojom ćete nastupiti?
6: Esienke, Ich bin verheit.
5: Tu su i vaše tri drugarice. Kako se ti zoveš i koja je tvoja uloga večeras na takmičenju?
7: Ja zovem Mirjana Guberinić, moja uloga je, ja sam plesač i potrudit ćemo se što je najbolje moguće da bar nešto osvojim.
5: A ti?
8: Ja sam Katarina Polić, ja sam također plesačica.
5: Da, i imamo još četvrtog člana grupe. Kako je vaša uloga na takmičenju večeras?
9: Nađe Popović, predstavljam se u plesačkom svijetlu večeras.
5: Jeste li se dobro pripremile?
9: Pa jesmo, pripreme su stekle dosta dobro i očekujemo sve najbolje i važno je učestvovati i ne pobijediti.
5: Ko vam je pomogao oko pripreme?
9: Pa plesni klub Matrix je radio sa nama, kao i nastavnica pjevanja Renata.
3: Nije izostala ni podrška naših sugrađana i roditelja djece koja se takmiče, koji su u velikom broju juče doputovali u Podgoricu i pružili podršku našim takmičarima. Razgovarali smo sa nekoliko njih.
5: kako se danas kao roditelj djeteta koje se takmiči na manifestaciji u Ritmu Evrope osjećate? Jeste li ponosni na svoju ćerku?
10: Pa jesam, naravno, da sam ponosan. Pa bitno je učestovati, pa neka pobjedi ko bude najbolji.
5: Evo i za kraj da se predstavite.
10: Ja sam Dejan Vesković, otac Dejan Vesković.
5: Dobro, želimo joj mi sreću da pobjedi na ovom takmičenju.
10: Hvala.
11: Došli smo danas ovdje da podržimo naše sugrađanke, da im damo podršku. Nadamo se da će da pobjede. Tu smo uz njih da ih podržimo i sa srećom.
12: Danas smo došli da podržimo naše sugrađanke na ovom takmičenju i želimo im veliku sreću.
13: Došli smo iz Andrijevice da propratimo ovu manifestaciju, da podržimo djecu iz Andrijevice, da se što bolje plasiraju. Želimo im sreću i najbolji uspjeh.
5: Hvala.
14: Danas smo ovdje da podržimo naše drugarice, naše sugrađanke koje će učestvovati na ovom takmičenju Crna Gora u Ritmu Evrope. Pjevat će holandsku pjesmu na holandskom jeziku. Hvala turističkoj organizaciji i općini Andrijevica koja nam je obezbijedila da budemo u svoje drugarice i zahvaljujemo se naravno Radio Andrijevica što je danas ovdje sa nama.
15: Ja sam Jero Guberinić, danas je takmičenje u Ritmu Evrope Crna Gora, koja nastupa moja čerka sa još dvije učenice, sa tri učenice to jest, i ona četvrta. Želim im puno sreće i puno uspjeha.
5: Kako će ona nastupiti danas, u pjevanju ili igranju?
15: U igranju, u plesu.
5: Znači ona će svoju drugaricu podržati?
15: Da, da, da, hoće. Njih tri igraju i četvrta drugarica pjeva.
16: Guberin Slobodan, zastupam ispred ćerke svoje Irene, otac njen. Želja nam je draga da je dobijemo mi, ako prođemo, prođemo, ako ne prođemo, neke srećno, pa šta ćemo dalje?
5: Vjerujete li da ćemo pobijediti?
16: Pa vjerujemo u to, znači ubiđeni smo da pobijedimo mi.
5: Nešto? Na koji način je vaša ćerka uzela učešće danas u ovoj manifestaciji?
16: Znači, moja ćerka uzela učešće u Ritmičkoj, tamo sa grupom jednom, samo što je pjeva jedna mala tamo iz našeg kraja Ozgor. Nadamo se i kao po spremnosti, i kao po našem gore sali što imamo mi, najjače smo predmjeni, mislim da smo da prođemo, ne znam, vidjet ćemo. Sve najbolje, sve puno sreće, želimo svima, ali želja nam da pobijedimo mi.
17: Ja sam Miško Folić iz Andrijevice, nastupa svoje sestre Katarina Folić u Ritmu Evrope.
5: Ona će danas igrati ili pjevati?
17: Ona će danas igrati presnu ruku tu.
5: Vjerujete li da će Andrijevica da pobijedi danas?
17: Pa, nadamo se.
5: Vi ste tu kao podrška?
17: Da, da, da. Želimo i puno sreće i sve najbolje da pobijede.
3: Finalno takmičenje prenosila je televizija Crne Gore, a taj muzičko-scenski događaj podržale su ambasade evropskih zemalja u Crnoj Gori. Učešća u ovoj manifestaciji uzela je i naša estradna zvijezda Bojan Marović, koji je između ostalog kratko rekao.
18: Jako sam srećan što sam ovdje, ali nemam baš često priliku biti u Crnoj Gori u svojstvu jedne ovako velike manifestacije. Nekako život mi se rezervisao na sve strane druge, samo ne ovdje, ne znam zašto, ali sam jako sretan i kad vidim da u stvari budućnost Crne Gore u sigurnim rukama, zato što ima puno ljudi koji jako dobro rade, konkretno recimo Andrijevica predstavlja Holandiju, to je jezik koji je sve samo ne znam muziku, mnogo je težak i baš sam ispratio učesnike, mnogo su dobri. Talentovani su ljudi, izborili su se sa jezikom, izborili su se sa svim stvarima, tako da ja smatram da ovaj projekat već uspio. Ne treba gledati greške, ne treba tražiti dlaku u jajetu, treba podržati ovaj projekat, ovo je prvi stepenik, za drugi ćemo se boriti još više i to je nešto što je neki prirodni slijed događaja za sve nas. I mislim da Crna Gora treba da ulaže u mladost i u budućnost koja ide.
3: Takmičenje je podržano od strane ambasadora zemalja Evrope i Evropske unije. Takmičarima i publici se na kraju kratko obratio ambasador Crne Gore u Srbiji Branislav Mićunović, koji je zajedno sa ambasadorom Republike Kipra u Crnoj Gori proglasio pobjednika. Čujmo kako se to odvijalo.
19: Očigledno ovakav događaj bio potreban koliko mi imamo talentovanu djecu. Snovce, srednjoškolce, vanrednog talenta.
20: Pa da ovaj svijet nije darovit, ni Crna Gora danas ne bi bila tu gdje je. Bez njih teško da ikakva politika može da pravi ovakav dinamičan put ka Evropskoj uniji. Oni su garant svemu tome što mi radimo.
21: Dragi moji, samo da vam kažem da su rezultati stigli.
19: Stigli?
21: E, pa da čujemo. Ambasador Republike Kipra sa direktorom Crne Gore u Ritmu Evrope donosi rezultate. Hvala vam.
22: Kakva atmosfera trenutno prije nego saznamo ime pobjednika.
21: Ambasadore, daću vama čast da kažete ko je pobjednik i kod koga će sljedeće godine biti takmičenje gdje će cijela Crna Gora doći. Kratko, može li muzika?

0: odmah.
1: A na Grijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Prema tradiciji svečani defile maturanata generacije 2015-2016 pred puno posmatrača Andrivičkom ulicom započeo je tačno u 20 časova kada je ulicu Branka Deletića zapljusnula rijeka mladosti i ljepote. Raskošnoj maturskoj večeri prethodio je tradicionalni defile kroz centar grada, fotografisanje sa rodbinom, prijateljima i dojučerašnjim školskim kolegama. Pored doze uzbuđenja mogli su se vidjeti osmjesi koji su govorili svakom prolazniku da su srećni što se završavaju njihovi školski dani, ali i malo tuge jer se od nekih prijatelja opraštaju. Oko 50-ak maturanata Andrijevičke gimnazije povodom završetka đačkog doba priredili su maturski bal za pamćenje. Svečani ulazak parova u hotel Komovi propraćen je burnim aplauzima okupljenih posmatrača, uz ovog puta neobičnu pratnju trubača.

Nakon ulaska uz dobru muziku u lijepoj atmosferi uslijedilo je veselje do ranih jutarnjih sati. Maturante je na sinoćnjem slavlju pozdravio direktor Srednje mješovite škole Andrijevica Branko Vukić, koji je ovom

0: kazao.
1: Želim da vas pozdravim i da vam čestitam u ime svoje i u ime svojih kolega matuško veče, da se noćas lijepo provedete, lijepo zabavite, ali da obratite pažnju na dostojanstvo što čini maturante zaista dobrim i lijepim. Ovo je vaša noć, noć koju ste dugo pamtili. Postoje datumi koji se posebno pamte i koji mogu biti značajni ne samo za pojedinca, nego za školu i cijelu sredinu u kojoj živite. Večeras ste vidjeli da su građani Andrijevice izašli na ulice da vas pozdrave, ponosni na vas. Dragi maturanti, Andrijevica je večeras vidjela ljepotu i mladost, a mi smo srećni ako smo bar malo u tome doprinijeli. U našoj školi ostvarili ste jedan dio svoje mladosti. Izborili ste sa brojnim problemima, ali vaša zrelost i vaše znanje tek treba da se dokazuje. Želim svima vama da dođete do pravog puta, da ispunite svoje želje, mladalačke snove i da se svi srećni i veseli. Očekujem od vas da nastavite tradiciju andrijevičkih maturanata koji su uspješni i poštovani ne samo kao svršeni studenti, nego i posle nakon zaposlenja uživaju poštovanje u društvenom i javnom životu u državi i šire.
0: Slavilo se i veselilo, a neki su već počeli razmišljati o nastavku školovanja i nekim novim planovima.
2: Bilo je prelijepo biti đak Andrijevičke gimnazije zato što uz odlične profesore smo naučili dosta toga i baš smo se pripremili za dalji život, mislim, za dalje školovanje, to je za naredne fakultete koje ćemo upisivati.
3: Šta ćeš konkretno ti upisati?
2: Socijalnu politiku i socijalni rad u Podgorici na Fakultetu političkih nauka.
4: Ja sam Marko Radović.
3: Kako je bilo biti učenik gimnazije protekle 4 godine?
4: Pa baš fino, zadovoljan sam kako su se ponašali profesori prema nama i upoznao sam mnogo lijepog društva.
3: I je li mnogo toga ste naučili?
4: Da, mnogo.
3: A šta ćeš upisati dalje?
4: Pa još se nisam odlučio, vjerovatno ću nešto upisati, ali ne znam tačno šta.
3: Imaš u planu sada više smjerova, pa ćeš se odlučiti za neki?
4: Da.
5: Balša Račić, ja sam učenik srednje škole u Andrijevici, završio sam elektromašinsku školu za energetiku. I
3: šta ćeš upisati dalje?
5: Možda elektrofakultet u Beogradu na državnom.
3: A kakav je osjećaj biti maturant konačno završene 4 godine srednjeg obrazovanja?
5: Pa imao malo uzbuđenje i tako, sad odličan je, super je osjećaj.
6: Ja sam Čulaf Stoja, maturantkinja gimnazije.
3: Šta su za tebe značile ove protekle 4 godine školovanja u Andrijevičkoj gimnaziji?
6: Pa matura je kruna našeg školovanja. U srednjoj školi upoznala sam mnogo divnih ljudi s kojima sam provela nezaboravno vrijeme. Iskreno se nadam da ovo nije kraj našeg druženja. Slijedi novi početak za sve nas, a ja nastavljam dalje školovanje na Filozofskom fakultetu Unikšić.
3: Želimo ti uspjeh u budućem školovanju.
6: Hvala puno.
0: Prisutnim profesorima i drugarima se također obratila i đak generacije Aleksandra Marijanović.
7: Želim da vas sve pozdravim i zahvalim direktoru, profesorima, pripravnicima i ostalim radnicima škole za ove 4 predivne godine. Niste nas samo naučili koliko je obrazovanje bitno, već ste nas na pravi način uputili u budući život. Bez vas ne bismo bili ono što danas jesmo, generacija spremna za sve izazove koji nas očekuju. Želim da pozdravim sve maturante, naročito moje odjeljenje. Nadam se da ćemo ostati upamćeni kao jedna od najboljih generacija, a da smo jedna od najveselijih upravo noćas dokazujemo.
0: Ove godine za najljepšu maturantkinju izabrana je Jovana Ćulafić, a najljepši maturant bio je Veljko Novović. Svojom mladošću i ljepotom još jedna generacija maturanata iz grada iznad Zlorečice i Lima uljepšala je glavnu Andrijevičku ulicu, a njihova ljepota, mladost i vesela lica ostaće trajno u lijepom sjećanju.

Mati moja bila plava, tiha, nežna, jak ti čale. Umrla je s 30 nešto.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. Preksinoć u sportskom kompleksu Verde u Podgorici održano je takmičenje u pjevanju u okviru manifestacije Crna Gora u ritmu Evrope. Na toj manifestaciji nastupila su djeca iz svih crnogorskih opština i svi su predstavljali po jednu evropsku državu. Cilj manifestacije je promocija interkulturalnosti, tolerancije, ravnopravnosti polova, poštovanje ljudskih prava, različitosti, saradnje i doživotnog učenja. U okviru programa manifestacije organizovane su i besplatne edukacije za djecu učesnike. Također, takmičenje će doprinijeti prepoznavanju, razvijanju i podsticanju mladih talenata u Crnoj Gori. Takmičenje Crna Gora u ritmu Evrope namijenjeno je djeci osnovnih i srednjih škola, a osmišljeno je u skladu sa Evropskom poveljom o učešću mladih u životu na opštinskom i regionalnom nivou i drugim evropskim dokumentima koji tretiraju problematiku mladih. Nešto više u izjavi za naš radio rekao je izvršni direktor Crna Gora u ritmu Evrope Igor Karadarević.
2: Ok, evo kratko, Igor Karadarević, izvršni direktor Ritma Evrope za jugoistočnu Evropu. Drago je, evo, za nekih sat vremena počinje televizijski prenos, kao što mi Bojan Marović rekao, nije prijenos, Igor, nego prenos. I kaže, nemoj da obacuješ, ja kažem, da, istina. Dakle, djeca cijele Crne Gore će pjevati na 21. jeziku Evrope. Uživo sve to prenosi radio televizija Crne Gore. Evo, Andrijevica predstavlja Holandiju i tako je i bilo na žrebu. Očekuje vas posjeta u narednih 60 dana ambasadora Holandije, jer su već ambasade i krenule, već smo imali 10 posjeta. Ono što ćemo večeras vidjeti je, samo da kažem, jedan šaroliki program djece Crne Gore. Mi smo ih spremali 6 mjeseci, zahvaljujući predsjednicima opština, gradonačelnicima, nacionalnoj turističkoj organizaciji koja je podržala tehnički sve ovo i ambasade Crne Gore u Srbiji, bez njih ništa. Nadamo se će ovo biti kao i u regionu tradicionalno takmičenje djece jednom godišnje, pa ćemo onda ići van Montenegra, Crne Gore, u druge zemlje Evrope.
3: Konkretan cilj ove organizacije, da li će na kraju biti nekih nagrada za pobjednike?
2: Da, grad pobjednik dobija 50% od ukupnog neto SMS-a, ulazi u budžet grada, a djeca pobjednici putuju u neku od zemalja Evrope koje podržavaju Crnu Goru u ritmu Evrope.
3: Sredstva koja bude usmjerena u budžet grada, kako će ona biti raspoređena?
2: To grad nalaže sam sebi, mi im prebacujemo sredstva, ali ide u škole odakle ta djeca dolaze.
0: Prijavljen je veliki broj djece, a djeca svake opštine dobila su svog ambasadora i na jeziku te države su se predstavljala na nacionalnoj televiziji, pa su tako naše sugrađanke pjevale na holandskom jeziku, evo šta one kažu neposredno prije nastupa.
3: Kako se osjećate pred nas?
4: Pa, ima treme, ali to je pozitivno sve. Uglavnom, fino.
3: Kako ste savladali jezičku barijeru ili bilo poteškoća oko pjesme da naučite?
4: Pa, s obzirom da se prvi put srećem sa takvim jezikom, bilo je sasvim dobro. U početku je malo teško bilo, ali kako su tekle probe, sve je ispalo super.
3: Šta očekujete od večerašnjeg nastupa?
4: Pa, daćemo sve od sebe, pa kako bude. Imamo povjerenje u sve, imamo tu podršku i sve to. Daćemo sve od sebe.
3: Kako se zove pjesma sa kojom ćete nastupiti?
4: Esienke, ich bin verkeit.
3: Tu su i vaše tri drugarice. Kako se ti zoveš i koja je tvoja uloga večeras u takmičenju?
5: Ja sam Mirjana Gubirić, moja uloga je, ja sam plesač i potrudit ćemo se što je najbolje moguće da bar nešto osvojim.
3: A ti?
6: Ja sam Katarina Folić, ja sam također plesačica.
3: I imamo još četvrtog člana grupe. Kako je vaša uloga na takmičenju večeras?
7: Nađe Popović, predstavljam se u plesačkom svijetlu večeras.
3: Jeste li se dobro pripremile?
7: Pa jesmo, pripreme su stekle dosta dobro i očekujemo sve najbolje i važno je učestvovati, a ne pobijediti.
3: Ko vam je pomogao oko pripreme?
7: Pa plesni klub Matrix je radio sa nama, kao i nastavnice pjevanja Renata.
0: Nije izostala ni podrška naših sugrađana i roditelja djece koja se takmiče, koji su u velikom broju juče doputovali u Podgoricu i pružili podršku našim takmičarima. Razgovarali smo sa nekoliko njih.
3: kako se danas kao roditelj djeteta koje se takmiči na manifestaciji u Ritmu Evrope osjećate? Jeste li ponosni na svoju ćerku?
8: Pa jesam, naravno, mislim ponosan. Bitno je učestovati, pa neka pobjedi ko bude najbolji.
3: Evo i za kraj da se predstavite.
8: Ja sam Dejan Vesković, otac Dejan Vesković.
3: Dobro, želimo joj mi sreću da pobjedi na ovom takmičenju.
8: Hvala.
9: Došli smo danas ovdje da podržimo naše sugrađanke, da im damo podršku. Nadamo se da će da pobjede. Tu smo iz njih da ih podržimo i sa srećom.
10: Danas smo došli da podržimo naše sugrađanke na ovom takmičenju i želimo im veliku sreću.
11: Došli smo iz Andrijevice da propratimo ovu manifestaciju, da podržimo djecu iz Andrijevice, da se što bolje plasiraju. Želimo im sreću i najbolji uspjeh.
3: Hvala.
12: Danas smo ovdje da podržimo naše drugarice, naše sugrađanke koje će učestvovati na ovom takmičenju Crna Gora u Ritmu Evrope. Pjevaće holandsku pjesmu na holandskom jeziku. Hvala turističkoj organizaciji i općini Andrijevica koja nam je obezbijedila da budemo u svoje drugarice i zahvaljujemo se naravno Radio Andrijevica što je danas ovdje sa nama.
13: Ja sam Mira Guberinić, danas je takmičenje u Ritmu Evrope Crna Gora, koja nastupa moja čerka sa još dvije učenice, sa tri učenice to jest, i ona četvrta. Želim im puno sreće i puno uspjeha.
3: Kako će ona nastupiti danas, u pjevanju ili igranju?
13: U igranju, u plesu.
3: Znači ona će svoju drugaricu podržati?
13: Da, da, da, hoće, hoće. Njih tri igraju i četvrta drugarica pjeva.
14: Guberin Slobodan, zastupam isto ćerke svoje Irene, otac njen. Želja nam je draga da je dobijemo mi, ako prođemo, prođemo, ako ne prođemo, neke srećno, pa šta ćemo dalje?
3: Vjerujete li da ćemo pobijediti?
14: Pa vjerujemo, vjerujemo u to, znači ubiđeni smo da pobijedimo mi.
3: Jesmo? Na koji način je vaša ćerka uzela učešće danas u ovoj manifestaciji?
14: Znači, moja ćerka uzela učešće u Ritmičkoj, tamo sa grupom jednom, samo što je pjeva jedna mala tamo ovaj iz našeg kraja Ozgor. Nadamo se i kao po spremnosti, i kao po našem gore ovaj sali što imamo mi, najjače smo predmjeni, mislim da smo da prođemo, ne znam, vidjet ćemo. Sve najbolje, sve puno sreće, želimo svima, ali želja nam da pobijedimo mi.
15: Ja sam Miško Folić iz Andrijevice, nastupa svoje ćerke Katarina Folić u Ritmu Evrope.
3: Ona će danas igrati ili pjevati?
15: Ona će danas igrati presnu ruku tu.
3: Vjerujete li da će Andrijevica da pobjedi danas?
15: Pa, nadamo se.
3: Vi ste tu kao podrška?
15: Da, da, da. Želimo i puno sreće i sve najbolje da pobjede.
0: Finalno takmičenje prenosila je televizija Crne Gore, a taj muzičko-scenski događaj podržale su ambasade evropskih zemalja u Crnoj Gori. Učešća u ovoj manifestaciji uzela je i naša estradna zvijezda Bojan Marović, koji je između ostalog kratko rekao.
16: Jako sam srećan što sam ovdje, ali nemam baš često priliku biti ovaj u Crnoj Gori u svojstvu jedne ovako velike manifestacije. Nekako život mi se rezervuje isto na sve strane druge, samo ne ovdje, ne znam zašto, ali sam jako sretan i kad vidim da u stvari budućnost Crne Gore u sigurnim rukama, zato što ima puno, puno ljudi koji jako dobro rade, konkretno recimo Andrijevica predstavlja Holandiju, to je jezik koji je sve samo ne znam muziku, mnogo je težak i baš sam ispratio učesnike, mnogo su dobri. Talentovani su ljudi, izborili su se sa jezikom, izborili su se sa svim stvarima, tako da ja smatram da ovaj projekat već je uspio. Ne treba gledati greške, ne treba tražiti dlaku jajetu, treba podržati ovaj projekat, ovo je prvi stepenik, za drugi ćemo se boriti još više i to je nešto što je neki prirodni slijed događaja za sve nas. I mislim da Crna Gora treba da ulaže u mladost i budućnost koja ide.
0: Takmičenje je podržano od strane ambasadora zemalja Evrope i Evropske unije. Takmičarima i publici se na kraju kratko obratio ambasador Crne Gore u Srbiji Branislav Mićunović, koji je zajedno sa ambasadorom Republike Kipra u Crnoj Gori proglasio pobjednika. Čujmo kako se to odvijalo.
17: Očigledno je ovakav događaj bio potreban shvate koliko mi imamo talentovanu djecu. Snovce, srednjoškolce, vanrednog talenta.
18: Pa da ovaj svijet nije darovit, ni Crna Gora danas ne bi bila tu gdje je. Bez njih teško da ikakva politika može da pravi ovakav dinamičan put ka Evropskoj uniji. Oni su garant svemu tome što mi radimo.
19: Dragi moji, samo da vam kažem da su rezultati stigli.
18: Pa da čujemo.
19: Ambasador Republike Kipra sa direktorom Crne Gore u Ritmu Evrope donosi rezultate. Hvala vam. Da proglasimo.
18: Kakva atmosfera trenutno prije nego saznamo ime pobjednika.
19: Ambasadore, daću vama čast da kažete ko je pobjednik i kod koga će sljedeće godine biti takmičenje gdje će cijela Crna Gora doći. Kratko, može li muzika? Može li muzika?

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: numet.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.